0: Son as 2:04.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:14.
2: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
10: ¡Muchísimas felicidades!
11: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:54 minutos.
1: En San Juan e Bertón.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 3:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Noso!
8: ¡Viva! ¿Qué acaba este programa?
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:32.
1: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde

0: Aquí quiero decir, 20 años de Filispín, oh país, 20 años de radio, sin fin, oh país, noraboa.
1: Hola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
2: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
3: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Killer Man.
1: Y allí estabas tú.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5 e 25 minutos.
0: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 5:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beira-mar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado.
2: Son as 6:39 minutos.
3: En Santa Mariña e Serante.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 7:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina, e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas, de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente, e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria. E é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU, e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pues chegase máis que cun un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o tes moito interese, ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que cubera ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, é dicir que son moita xente. Eu aquí, no mes de decembro, tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan. Deu dece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc. E non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fíxose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo é que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houbo na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con
1: os que se anuncia.
0: Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, aínda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa o subtitular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén.
1: Ou
0: ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino de unha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, o me lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante de aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira, lle ven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo, mesmo en algún programa tendito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade, a quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, non? Con o petróleo de PDVSA. De todas as maneiras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE, quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política, sí.
1: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela, o que está facendo, o que demandou Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquela historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro ao Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir: me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se trata de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno facer eso antes de que se realizara o acto. E non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez, é un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito
1: sí, xa non chega do cárcere, no libro do cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través destas de mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non? De rebeldía do estatus occidental, otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Es todas esas cousas que están agora
0: bueno,
1: mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día. Non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir eso, que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois
0: expulsou,
1: non?
0: A primeira, sí.
1: Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está vendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e bueno, que ademais é o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo, neste caso que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O PP
0: ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema...
1: O que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min, que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador...
0: Estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, o da Tama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión do Jofre para este tipo de actos. Entonces está aí o tema, non?
1: Claro, de todas formas, realmente
0: hoy o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que teña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando
0: posterior
1: explicando
0: como se dera esa concesión,
1: defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
1: Bueno, pues
0: non e non é o tema que está, o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo, presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Albertito Núñez Feijóo, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corruptelas, e as súas relacións con narcotráfico e demais. E un penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facer moita publicidade ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita e a ultradereita, xa lle está facendo campaña por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, pois nada. Pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
0: Pois, oi, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a unha do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, en a que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mais se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecologistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 9:43.
1: No barrio de Esteiro.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

www.opai.blog.com. Ya estoy.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:43.
2: No barrio de Esteiro.

0: Listo, podemos comezar.
1: Podemos. Hoxe estamos lotadísimos. No. Overbooking, como dice en inglés. Diz lá. Overbooking. Pronuncia ben. A ver, Amalia. Pronúnciame ben o overbooking ese que estou dicindo mal.
2: Overbooking?
1: Ok, vale. Moito mellor.
0: Que temos hoxe un programa cheo de xente. Mira aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianzas. Logo está cheo de adultos. Estes son os programas que nos divirten, non?
1: Moito. Oxe, promete. O día promete. Bom, pois vamos comezar a presentarvos a quen estamos aquí. Está, como sempre, Fran, axudando a Xorxe aí nos comandos e a guiar o programa. Eu, e está Irati, con Eume e con Ichaso. Está o Mago Simón, que volvemos a que repete, con a súa irmá Luciana. Dixen ben, non? O nome. Ben, está tamén Sabela, que é outra menina que nos ven a contar hoxe moitas cousas. Vamos ter de todo hoxe, ademais. Vai ser interesantísimo. Temos a Loaira e a Artai. E temos unha convidada especial hoxe que chama Amalia tamén, que xa falaremos con ela no final do programa, que nos vai contar moitas cousas. O toque internacional que vamos ter hoxe aquí. Entón, pois nada, comezamos, Fran.
0: Sí, porque temos un programa deste universo noso aquí en Radio Filispín, cheo de moitísimas cousas. Temos a escaleta a reventar. Así que, se credes, podemos comezar con Artai e con Loaira, que creo que nos van a comentar as actividades que estiveron en, pois, en Brincarmos durante estes últimos meses, e a ver que aconteceu nese espazo.
1: Loaira, Artai, lembrados do filme que vimos en Artabria, Valentina, máis o roteiro que acabades de ir hai pouquiño de o inicio das cousas? Como non? Pero non estiveches o fin de semana pasado de roteiro ali nun museo e de paseo nas pontes? No Brinquedos? Sí, e como foi? Que fixestes? A ver, contanos.
0: Calle de vergoña de repente.
1: A ver, como fostes?
0: Artai lembra? Ah, non foi Artai, vale. Pois veñalo aí, a ver, que pasou? Que fixetes nese roteiro? Que bichedes?
3: Xoguetes.
0: Xoguetes? Pero de metal, de madeira, como estaban? Como
3: de madeira.
0: Ah, de madeira. Ah.
1: Que era un señor que tiña toda a casa, todo un cuarto ali, un espazo cheo de xoguetes?
3: Sí.
1: E que vos contou? Non estabas moi atenta este día nas aulas, parece a min, Ou que? Bom, foi un roteiro, non? Que foste salir. Era nas Pontes, que é un señor que se dedica a facer todo tipo de xoguetes. Correcto. E que de que? De todo, había de todo? O sea, que tiña? A ver, que cal é o que máis te gustou dos que vistes?
3: Pois foi unha buxaina que púxose a bailar no aire.
1: A serio?
0: E como fixo eso? Pero que era así como o mego Simón aí no aire.
1: Maxa.
3: Era como que tiña un imán que despois poñase para baixo e se soltaba.
1: Caramba, te ao final todo te entrou.
0: Anda.
1: Mas bailaba no ar. Que curioso, non? E que máis? A ver, que outra cousa te chamou a atención do que vistes?
0: Cal foi o xoguete así que máis che gustou que dixeras? Oh, este xoguete gustaría moito telo na casa.
3: Un barco que funcionaba con lume.
1: Hola, tipo a vapor. Así que sonaba que iba consumindo e andaba pola auga. Sí? Caramba, pero ese señor é todo un inxenio, non? Cantas cousas había ali?
3: Varias.
1: Polas imaxes que nos vimos, eu creo que moitas. Tiña todo cheo, que xa casi non cabe nen un alfinete. Non? Ben. E Valentina, lembrades do filme de Valentina? Que se programou en xaneiro e que fomos ali, sesón de cinema total, con pipocas e de todo.
3: Sí.
1: Gostou vos ese filme?
3: Sí.
1: Sí, como era, Artai?
3: Que soñaba cousas e que se fora unha súa boa de viaxe.
1: De viaxe, marchar a boa de viaxe, verdade? É un filme moi bonito. Que máis contaba? Como era Valentina, Loaira? Lembras?
3: Era unha nena que tiña síndrome de Down.
1: Claro, era unha menina especial, verdade? Que tiña síndrome de Down e a boa foise de viaxe, que era a metáfora que contaba de como morreu a boa e como superaba iso a menina do síndrome de Down. Era un filme moi bonito. Gostastes desa actividade, dese filme de Liber?
3: Sí.
1: E as pipocas estaban boas?
3: Sí.
1: Moitas. Bon, nese día, non é, tiñamos a Elga connosco, e que foi unha persoa que colaborou na elaboración do filme, entón vamos poñer aí un corte de unha pequena entrevista que lle fixemos a Elga para que nos conte como foi esa produción do filme.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Gustaría vos a vos alguna vez poder doblar algún personaxe que vos guste?
2: No.
1: Non. Non hai ese algún personaxe de dun conto, ou dunha historia ou de algo que vos guste moito? O personaxe.
2: Un toro. Red.
1: Entón sí que hai personaxes que vos gustaría dobrar, non?
2: E a min Grinch.
1: E a ti o Grinch. Xa metes cara a min do Grinch. E os demais por aí, que non vos gustaría dobrar algunha vez algún personaxe? Moi divertido. Se pasa moi ben, é moi divertido, E aparte nesta tamén, como hai música e hai cancións. E logo, outra cousa moi especial que ten tamén esta película son as voces das protagonistas de Valentina, porque mirad, esta película dobrouse ao galego e tamén ao castelán.
2: Todo en galego.
1: Esta sí é en galego, pero hai en castelán tamén.
3: Decidiches facelo en galego ou vos é
1: no, Non, quixemos facelo en galego, porque Chelo Loureiro, todo o que pode espallar por aí a cultura galega, fai. De feito, prácticamente en todo o que fai ela, sempre hai unha versión en galego. Porque ela é de aquí, ademais, a directora é de aquí. As directoras e autoras do texto, que escribiron o texto. Que son Chelo Loureiro e a súa filla Lúa Testa. Son as que escribiron o guión a Valentina.
2: Quen era Valentina?
1: Quen poñía a voz de Valentina?
2: Unha nena.
1: Sí, veredes. Esta peli é moi especial porque a protagonista é unha nena que ten síndrome de Down. E a nena que dobraba a Valentina tanto en galego como en castelán, que eran dúas nenas distintas, eran Lucía e Pepa, dobraban as voces de unha dobraba a voz de Valentina en galego e outra dobraba a voz de Valentina en castelán. E esas dúas nenas teñen síndrome de Down. O síndrome de Down é, digamos, son persoas con diversidade funcional que teñen outras capacidades distintas ás nosas. Bueno, somos todos diferentes, que é o que dice a peli, ¿no? Somos todos diferentes. E que si nos poñemos con ganas, podemos facer moitísimo máis das cousas que pensamos que podemos facer. Non credes eso? Non credes que podemos facer moito máis do que pensamos a veces? Que a veces me dicen, ai, non podes que eres moi pequeno, ai, non podes que tens unha perna rota, ai, non podes que chiscas un ollo, ai, non... Pois podemos facer moito máis do que se pensa, sempre.
4: Pois aquí quedaban as palabras de Olga, aquel obradoiro que nos contaba destas...
5: Elga, perdón,
4: sí, gracias por corregir, Xorxe. E seguimos aquí en Universo Noso, en Radio Filispín, e outra das actividades que aconteceron na sección de Brincarmos foron as regueifas. Alguén me pode explicar que é unha regueifa, para todos aqueles que non están a escoitar e non saben que é isto de unha regueifa? Que é unha regueifa? A ver, Eume, sabes que é unha regueifa? Si sabes, non?
6: A ver,
4: como que é unha regueifa?
6: Que se fai?
4: Que se fai nunha regueifa?
6: Non lembras?
4: Non lembras?
2: Non.
4: De ti, Loaira, sabes que é unha regueifa?
7: É unha canción que se te ocurre no momento.
4: Vale, e a quen lle cantas esa regueifa?
8: Ao que cadre,
4: non?
8: Ao que cadre.
4: É así como unha discusión, non? Como podemos dicir que case como un rap, non? Así un rap galego así, non? Como unha disputa entre varias persoas e o primeiro que se che ocorre pois é como unha especie de discusión pero cantada. Polo que escoitei, fixistes regueifas, non? Lembrades algunha daquelas regueifas que fixistes naquel obradoiro? A ver, Loaira ten pinta de que sabe unha regueifa. A ver,
8: como era? A ver, pensa un pouco.
6: pouquiño. Ese foi un obradeiro moi interesante porque estivemos foi interxeracional, estivemos familias con os nenos e contáronos algunhas, contáronos como era a maneira boa de empezar a facelas, verdade? Como tiñamos que pensar primeiro no que vamos falar, un pouquiño así, pero ten que ser todo moi rápido. Nos fixémoslo ali un pouquiño con calma porque estábamos comezando, claro. Mas facelo así, pensar no que se vai falar, e vas creando 4 estrofes que teñen que máis ou menos rimar un pouquiño, non? E despois, pois, soltalas. E
4: soltalas ao que tes enfrente.
6: Exactamente.
4: Ti sabes, Arta, ya ver, Arta, sí. unha regueifa, a ver.
7: Oxe fomos a Tartavia a aprender a regueifar. Comimos freixos orellas, anxos hai que felicitar. Ai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
4: Moi ben.
6: Que bonita.
4: A ver, Eloira, que podes contestar, tía, a isto, a ver.
6: Era de outro mote, pero non pasa nada. Bueno. Porque normalmente vai sempre do mesmo, verdade? Este era de ben que cociñaba anxos
4: de
6: e do que gostamos dos doces do entroido, que xa falamos no último programa. E como era outra, Loaira, lembrala? Sí? Veña.
7: Catuxa estaba enchantada, tiu unha idea brillante, disfrazarse de pantalla cun vestido de volante.
6: Moi ben, ves, aínda lembrades algo a cousiña.
4: E ti, eu me lembras algunha?
7: Non.
4: E ti, Loaira?
6: Ichazo.
4: Ichazo.
6: Veña,
4: veña. Veña, a ver, Ichazo. Bueno, xa tivo unha aproximación ao micro, moi ben.
6: Claro.
4: Bueno, Ichazo, se de aquí a que remate o programa lembras a regueifa, podes cantala, eh?
6: Cando queiras,
4: ¿sí?
6: Exacto.
4: ¿Te acordo?
6: Sí.
4: Veña, unha igual, se lembra logo a regueifa, podes soltala en calquera momento. Mala sola que non hai aquí ninguna mesa que lle poda responder, non?
6: Sí. Malo será. Moi ben, pois obrigadas. Foi unha actividade así puntual, mas é unha cousa interesante que se pode estudar como unha actividade para brincarmos en anos futuros, verdade? De traballarmos isto como fan noutros lugares. En Compostela teñen un grupiño que traballan seguido coas regueifas.
4: De feito, hai centros educativos que teñen a regueifa como unha forma de expresión, unha forma de manter o noso, e tamén unha forma pois de vocabulario, de aprender a construir poesía, pois unha forma de manter o noso, non? Que isto é algo moi noso, a regueifa.
6: Sí, sí, de manter o noso e de aprender a falar e comunicar así rápido, que é moi importante. Sí. Moi ben, pois estas foron así as actividades que fixemos ata agora de brincarmos. No final do programa falaremos das que restan até final de ano, que non é moito, mas alguna cousa verá. E nada, pasamos a seguinte
4: sección, que é Luciana. Que nos vai a vir a contar, Luciana? Luciana, bo día.
5: Bo día.
4: Moi ben, que nos vais vir a contar hoxe? Porque estamos aquí todos expectantes.
5: Os vou a cantar unha canción de Rosalía, pero la canta Lucía Pérez.
4: Anda, moi ben. E como se titula esta canción?
5: Alborada de Rosalía.
4: Carai, que ben. E aquí a capela, non?
6: Xa que estamos de música,
4: home,
6: veña.
4: Pois veña, a ver, Luciana.
5: Vai te noite, vai fuxindo, vente a aurora, vente abrindo co teu rostro que sonrindo, sombra espanta. Canta, paxeriño, canta, de poliño en pola, que o sol se levanta polo monte verde, polo verde monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
4: Moi ben. Temos aquí unha xente moi multifacética,
6: Oxe, estamos a tope de talentiños.
4: Sí, sí, de talentiños. Falando de talentiños, temos aquí a un...
6: temos, Abela?
8: Amigo Simón.
6: E o amigo Simón, que pasou con amigo Simón? Bon día, amigo Simón.
9: Bo día.
6: Dí, que pasou? Sabes o que é o talentiño, Abela?
9: Non.
6: Non, pois Simón, explícanos o primeiro o que é o talentiño.
9: O talentiño é un certame de novos talentos que fais en Ferrol.
6: Bueno, de novos talentos, pero de novos talentos novos, novos, xoven, xoven, non podireu.
9: Non.
6: Ah. Entón, como é?
9: Pois ti presentaste e tens que pasar á final e logo elixen.
6: Vai polas escolas ou vai ou é aparte?
9: Non, é aparte.
6: É aparte, quen queira presentase, alguén que sabe facer algo,
9: sí.
6: Non?
9: E hai varias categorías.
6: E quais son?
9: Danza lírica, danza urbana, vocalistas, instrumentistas e variedades.
6: Ah, moi ben. Entón, presentaste É un concurso?
9: Sí, é un concurso.
6: E despois como vai iso?
9: Pois mandas un vídeo e se te seleccionan pasas a final.
6: E na final?
9: E na final pois deciden o xurado se gañas ou non.
6: Moi ben, e que pasou contigo?
10: Como te sentes con este premio de talentiño?
6: Porque gañou.
9: Pois o ano pasado xa é a segunda vez que gaño este premio, entón sinto-me moi orgulloso.
6: Vi gañador, esa vela, caramba.
10: Como foi a gala de celebración?
9: Pois foi no Teatro Jofre e foi moi especial.
10: Quen se aprendeu a facer maxia?
9: Pois aprendín eu só na casa, con vídeos e libros.
6: Con?
9: Vídeos e libros.
6: Caramba, eh.
10: E como faz os trucos?
9: Ah, eso é un segredo.
4: Isto é como a Buxana, non? No? Isto é como a Buxana que estaba no ar. Non o pode contar.
10: Que supuxo este premio?
6: A ver, isto é para que nos contes un poquinho o que pasou depois dese premio. Tú te dancho o premio e agora estamos aquí. Estamos entrevistándonos. Saltou a fama un pouco. Entón, contanos un poquinho.
9: Pois, que... fun a radio... Cadena Ser, que é tamén aquí en Ferrol. Vin o xoves a Filispín, hoxe aquí, e o luns, que 14 de abril, e vou ao Quen anda aí, na Televisión de Galicia.
6: Caramba, biches, que proxección. Que lle deron de premio, que recebeu?
9: Recebín un premio que era ir a un couso de multiaventura.
6: Ala, un parque multiaventura.
9: Sí.
6: Caramba, aínda non foches, non?
9: Ou no, sí? En Viveiro.
6: En Viveiro.
9: Sí.
6: Que ben. E podes levar a amigos, amigas, familia, familiares ou tes que ir só? Porque se tes que ir só, vai, rollo.
4: Home, levar a quen, non?
9: Unha entrada.
6: Unha entrada?
9: Sí.
6: Bueno. Talentiño, hai que poñerse un pouco as pilas,
4: Sí, que ten familiares e ten amigos,
9: E tamén deronme 300 euros.
6: Ah, bueno.
4: Con eso xa pode invitar, non?
9: É un diploma.
6: E un diploma de recoñecemento, non?
9: Sí,
6: moi ben. Sabela, se tú foses o talentiño, que levarías? Que farías para presentar o talentiño? Que xa estás tardando, xa non sei por que non foches aínda o talentiño,
10: Non sei, cantar, non sei.
6: Pois si cantas, bailas, calquer cousa podrías facer.
10: Sí.
6: Tocar. Que che gustaría máis?
10: Non sei.
6: Non sabes? Bueno, pois pues vai no pensando,
4: Pois pues sí, porque lle queda un ano para presentarse que vaya pensando.
6: Exacto. Queres preguntar algo máis? Simón, preguntamos algo máis ou que nos conta algo máis? Non.
4: Non. O resto a Ichaso, metes algunha pregunta para o Magos? Simón, aproveitado que te des aquí o meigo. Non. E como foi isto de estar no Teatro Jofre, que tamén un teatro que é moi característico de Ferrol, que pues, ten a súa peculiaridade de son, de moita xente que vai ali? Non estabas en como un pouco empequenecido con tanta xente, coa presión de toda a xente que me está vendo? Logo, polos vídeos, porque hai vídeos da túa actuación, de subir ao xurado, coa presión de que como falle diante do xurado, mellor penalízanme. Non te sentiches un pouco nervioso ou é todo...?
9: Ao principio un pouco, porque había moita xente, pero logo xa fume acostumado.
4: Moi ben. Pois a partir de agora, pensa que vas a actuar diante de moitísima xente. O sea, que eso foi como unha especie de ensaio para o que ven no futuro.
9: Sí.
4: Non? Moi ben.
6: No Quen anda aí vas ter que fazer trucos tamén?
9: Sí.
6: Sí.
4: Pois, e cando é? O 14 de abril?
9: Sí,
4: pois nos que ven. Pois temos que estar pendentes o 14 de abril para ver a actuación do Mago Meigo no programa de Quen anda aí da TVG. E despois do Quen anda aí, que máis nos podes contar... Tes algunha actuación, algo máis que podas adiantar?
9: De momento non, pero hai un concurso que esta vez non me pude presentar, que é en Rivadavia, por se vos gusta a maxa.
6: En Rivadavia un concurso de maxa tamén?
9: Sí.
6: Moi ben. Pois bueno, a próxima...
4: Para o ano que ven, non?
6: A gañalo. E mira unha cousa que nos dixo antes tamén un paxariño, que te tiñan convidado para as festas dos maios daqui do bairro, mas que non vas poder ir porque te coincide con outra cousa, mas sí. Como é, entón, vai toda a xente do talentiño tamén aquí, vai vir actuar todo o mundo que gañou?
9: O que gañou, a xente que poida, pois venga a participar.
6: E cando era iso, lembras tú? Bueno, depois de ir mámolo ao final, mas era o 3 de maio.
9: O 3 de maio, ¿no? De 6 a 8.
6: Ok, muy
9: bien. Na praza de...
6: Miramontes.
9: Miramontes.
4: Sí, aquí ao lado.
6: Muy ben. Muy ben, pois nada, queredes facerme xa unha outra pregunta, alguén? Ao mago?
4: Non.
6: Nada, non queres preguntarle nada? Amalia, nin... Loaia, Artai, ninguén?
11: Eu sí.
6: Sí.
4: A ver, veña, Artai, vamos a ver, veña, Artai.
11: Si sabe facer malabares.
9: Sí.
4: Tamén sabe sí facer malabares.
6: Mira que sorte, Artai, tens que te ensine tamén.
4: Ah, porque quere aprender a facer malabares, Artai.
6: Sí, tanto bueno. Día estás con el, faime malabares.
4: Bueno, pois pues mira, xa tes aí unha persoa que...
6: Estás aprendendo?
11: Sí.
6: Sí.
4: Pois pues mira, mellor dentro de uns anos vemos a Artai no talentiño facendo malabares.
11: Eu só sei facer con unha bola.
4: Bueno.
11: Bueno, pero a primeira vez sí que sei facer unha, con unha bola, pero despois me cae.
4: Bueno, pouco a pouco, pouco a pouco, pouco.
6: Cando te deixen utilizar un poquinho máis os vídeos así dirixidos, podes ir aprendendo,
4: claro.
6: Con vídeos como fixo el, ves? E aprendes a facer malabares e despois vas ao talentiño.
4: Va talentiño.
6: Moi ben.
4: Pois moitas gracias, amigo Simo, porque estivo esta semana en Radio Filispín case máis que nós, non?
6: Si, sí, xa estás aquí, xa es da casa.
12: Vamos agora a escutar unha canción que pediu Ichazo, verdade?
6: Ichazo, qual era a canción que pediste?
4: Ah, está vergoñenta.
13: Canción de Lontreira.
4: Anda, que bonita, A vas cantar Ichazo polo baixo? Pues venimos con él, a Xurxi.
14: Se logras falar cos meus corvos, dilles que os meus furacáns en superviventes me fan tremer. Pídelles perdón por ter negado seu valeiro para perderme no banta que baila en min. Saca medio tronco con rencor e lume, atrae cara a ti as súas miradas de acibeche e concédelles a miña carta de amor. Devólveme os corvos que me envolven con plumas de cada un, que me fan esquecer as ganas de flotar, que o bater das súas negras as sexan as únicas tormentas que hai sentir, e que o meu mar menor calmo sexa o seu momento de dormir. Que volvan aqueles que un día pensaron na miña maldade, cuxas fábulas eu cría pesadelos. Atopei o vento sen o filtro do seu chirrido, e perdí

0: Que canción máis bonita, non, Ichaso? Como descubriches esta canción? Como descubriches? Te ha dicho Eume. Anda.
1: Tens que subir o micrófono un pouco.
0: Eume, onde escuteu esta canción? Na escola, na casa, cos pais? Non sabes, bueno. Non lembrades, bueno, unha canción que escoitaste, que busco. Está moi ben esta canción, Xorxe, non te parece?
2: Moi bonita.
0: Bueno, pues agora temos outra nova sección aquí en Universo Noso, en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Trasancos, dende 93.9, dende Ferrol, aquí no Alto de Canido, no Centro Cívico de Canido. Temos unha nova sección que nos vai facer moita ilusión, porque son unha sección de chistes. Unha sección de chistes que temos aquí preparados, unha recua de chistes que non sei quen vai ser a primeira persoa que vai a lanzar o seu... Isto vai ser como unha regueifa, pero un chistes.
3: Exactamente.
0: Vamos a ver, quen vai comezar? A ver, Eume, veña.
4: Hai un neno que lle ten medo aos mates. E vai ao médico a ver se si ten algo para que lle quite o medo aos mates. Lle pregunta, tes algo para quitar o medo aos mates? Lle pregunta o médico, por... E o neno escapa correndo.
0: Bueno, si sí, tiña moito medo o cálculo. E ti tes medo as mates, Eume?
4: Non.
0: Ah, vale.
5: Eu quería contar un que escoitei na Radio Filispín, justamente, que me gustou moito, que un día estaba tan despistada que iba a pasar a ITV e como quedaba tan cerca fun andando.
1: Este non apto para crianzas.
0: No. Pero bueno, o Universo non solamente en público adulto, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí,
0: para
1: sí.
0: Ese público adulto que tamén nos escoita. A ver, que máis quere contar un
1: Ichaso.
0: Ichaso, veña, sabes,
1: no.
0: Un chiste.
1: Bueno. Veña, por orden, así como estades sentados. Veña, Simón.
0: A ver, Simón.
1: Ou pasamos a saber.
6: Sabedes por que está o garfo e o coitelo no hospital? Porque a culler supera.
1: Cada cual mellor,
0: sí, sí, sí, sí. A ver, que está aí pensando no chiste que lea. A ver.
1: Luciana tamén ten.
0: Vamos, Luciana.
1: Veña.
0: A ver.
7: Este banco está ocupado por un padre e un fillo. O fillo se llama Juan e o padre xa te o he dicho.
0: É quen é o pai?
1: Este máis tipo adivinha de
0: Sí, este é un acertixo. Quen pode ser o pai?
7: Esteban.
0: E por que Esteban Loaira?
7: Porque este banco está ocupado.
0: Anda, non caíra, que ben. Claro, este banco. Ah, Esteban. Anda, non caíra, que burro, eh. Ai, non estaba moi atento nese chiste. Non estaba moi atento. Gracias, Loaira.
7: Esta profesora na clase cos nenos e dilles: nenos, vai ir o presidente. E dilles: cando sei o presidente do coche, tedes que dicir ven. Cando subes escaleiras, bravo. E cando chegue a clase, presidente, presidente. Chega o presidente e baixa do coche e cagalle unha pomba na cabeza. E din todos os nenos: ven. Subí as escaleiras e cae o presidente e todos os nenos: bravo. Logo chega a clase e alguén tira un peido e di a profesora: quen foi? E din todos: presidente, presidente.
1: Moi bon,
0: moi ben, Luciana.
1: Temos nova rodada, dá pa outra rodada ou non? Tedes máis?
0: A ver, Artais sabe un.
1: Ai, si, si, si.
0: A verlo aire, a ver.
8: Que te di un semáforo a outro. A min non me mires que me vou cambiar.
0: Ah, está moi ben, eh? Sí.
1: Bueno, estupendos, eh? Eume, tes o seguinte?
4: Sí.
0: A ver.
4: Hai un inglés e un galego. O inglés dice, lle di o galego: hello. E o galego di: gelar non hello, pero fai un frío de carallo.
1: Este non é atos para estranxeiro ou así.
0: Amalia,
1: dicho, Amalia.
0: Amalia sabe algún chiste? Amalia, sabes algún chiste ti?
9: Sí, sí.
0: Sí, a ver.
1: A ver se entendemos, non vamos a entender, pero
0: bueno,
1: vos,
0: a ver.
1: Rímonos por trás igual,
0: bueno,
1: por si acaso.
0: Podemos traducir logo, a ver.
6: A ver.
1: Veña, tú dale, que malo será que no entendamos.
0: Bueno, comeza bien porque comenzamos lindo. Veña.
2: Why can't you never trust an atom? Because they make everything up.
1: traducción. ¿Ves? Hay que hablar de circunstancias.
2: Que entonces la traducción sería ¿por qué nunca puedes confiar en un átomo? Porque se inventan todo.
1: Porque inventan todo. Los átomos, porque son todo, claro, porque son la constitución de todo, claro. Es un juego de palabras en inglés,
0: claro,
1: que te
0: aquí
1: digo,
0: no
1: como
0: tenemos.
1: De hello y hello,
0: no, claro. Pero va y frío, ¿no?

0: De vegetal. Y di, Jaimito, es que vengo de coliflor.
1: Este Luciano sabía, ¿verdad, Luciano? Porque estaba haciendo así con cabeza, ya sabía este chiste. Muy bien. ¿Algún más? Veña, vamos a Eume. Veña.
2: Bueno, tenemos aquí o do humorista.
1: Tamén tes,
2: Ichazo. Profesión.
1: Ay, a ver Eume.
3: Hay un inglés, un francés y un galego que está en no deserto. Encuentra unha persoa e a persoa lles dice: dou vos unha piscina do que vos que irades. O vai a inglés e vai correndo e di de Coca-Cola e se tira na Coca-Cola. Vai o francés correndo e di tortilla e se tira na tortilla. E vai o galego, vai correndo, tropeza cunha pedra e di merda, e cae na merda.
2: É a ducha que tuvo que dar despois.
1: Pois temos aquí xente que pode ir ao Tolentino a contar chistes,
2: sí, non? Xa estou vendo
1: aquí, estamos vendo novos talentiños tamén,
2: sí,
1: aquí.
2: Sí, sí, sí.
1: Moi ben.
2: Completamente.
1: Pois temos unha nova sección aquí de chistes en Universo Noso, eh? Mira, cada día, cada programa que temos, novas seccións. Pois a ver se para o próximo programa de Universo Noso contamos con outra recua de chistes e volven outra vez Loar a contar chistes e Eume, e se veñe tamén Isabel a contar máis, pois que veñan a contar máis. Pois continuamos, poñemos música xa ou seguimos coa escaleta. Ah, e vamos co seguinte, que o pasado 6 de abril aconteceu algo moi importante en Compostela. E temos aquí a Irati, que nos vai a falar un pouco do que pasou ese día, ese domingo 6 de abril. E supoño que Eume e Ichazo foron o domingo pasado, fuchedes, a Compostela, a facer algo. E nos va a descontar un pouco o que pasou ali, non? Sí. ¿Quién conta? Contades, veña, conta entre Eume, Ichazo e Irati, a ver que aconteceu o domingo pasado en Compostela.
3: Hubo unha manifestación.
4: E quen había ali? Ali tiñamos unhas amigas que foron, en vez de ir á manifestación, foron cunhas faixas, pero foron a unha ruta en bicicleta, ¿verdad?
5: Sí.
4: Sí, ou non? Era unha ruta en bicicleta que a fai Compostcleta, que é un colectivo, unha asociación que quere promover un pouco o uso da bici en vez de sempre ir co coche de aquí para lá. E entón ala foron unhas amigas nosas, verdad?
5: Sí.
4: Entón, nada, pedimoslles a elas que nos explicaran un pouco a experiencia, como foi, se foi moi longo, que máis, se lles pasou algunha cousa, se iban nenas, se iban pola estrada. E nada, e entón, pois, mandáronos a súa propia reportaxe.
1: Temos un audio, non? Pois veñamos que traste, ou seguimos falando un pouco desta, deste acontecemento, deste Compostcleta, que este xogo de palabras tamén, que é moi, moi bonito, non?

0: Hola, nos estuvemos haciendo una composleta. Somos una. A mí, al principio, cuando fuimos por ahí, freno, bueno, quedóseme frenada a rueda de atrás. Luego tamén houbo poucas paradas, bueno, bastantes paradas, pero foi, as paradas foron cortas. Luego tamén os máis pequenos que iban eles na bici era un de 4 anos.
1: Había moita xente. Pois, non as bicis.

0: Estás escoitando
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: O sea que...
1: queríamos dar as gracias a Cora e Gael, que son aquelas nenas que nos grabaron a reportaxe, que esquecín aí decir os nomes.
2: Bueno, pues hasta quedou aí ese audio destes dous colaboradores de Compostcleta, destes dous amigos. Ichaso e Eume, como pasaxe desde ese día?
3: Ben.
2: Sí, Ichaso, ti tamén?
3: Facía moito calor.
2: Home, que a fin de semana pasada fixo moitísimo calor. Fixeche desde todo o percorrido?
3: Sí.
2: Sí.
4: E non te cansaches moito?
3: No.
4: Bueno.
2: Pero aí ira ti sabes hai máis convocatorias para facer de novo outro roteiro con bicicleta por Compostela ou isto algo puntual que fixeron? Non sei se tedes máis información.
1: Parece que os fan como un par ao ano ou algo así. E logo estuvemos mirando que aquí en Ferrol, pues parece que o Concello de Ferrol durante algúns anos tamén organizou algúns roteiros, porque eu preguntábame, e sería posible facer o mellor algo así aquí? 12 kilómetros, unha ruta de 2 horas, así o mellor argallado desde Brincarmos, non sei.
4: Aí está, ten marcha ciclistas populares do Concello de Ferrol, que existe, que do Clube de Ciclista de Ferrol, que fan, teñen en... cada ano van facendo así cada mes unha quedada de entre 10 e 15 kilómetros, mas é verdade que podíamos facer unha sezón brincacleta ou algo así, ou ferrocleta, non? Facemos unha para nós e vir promovendo este hábito saudável e menos poluinte que temos de locomozón e de facer e de xuntarse e facer deporte e rotas. Bom, fica aquí a dica, veremos.
2: Hombre, todos os que estades aquí sabedes andar en bicicleta?
4: Iso ia preguntar.
2: Sí, todos. Partai, tamén sabes andar en bicicleta?
3: No.
2: Non sabe? Ai, pois mira, tens que aprender a facer malabares e montar en bicicleta. Que che parece?
1: Ou facer malabares
2: en bicicleta tamén. En monociclo tamén xa sería, non?
3: Primeiro para aprender a andar en monociclo, temos que aprender a andar en bicicleta.
4: Oh. Eso é, pues xa sabes,
2: Te gustaría che montar en monociclo?
3: Sí.
2: Pues mira, xa tes, Mira, tes todo verán para practicar. E o resto tamén sabe andar en bicicleta, non? Mira, é unha pregunta, no cole tamén algún de vos vai en bicicleta? Cando vai á escola?
3: No.
2: Non, non vos queda cerca para ir en bicicleta, non?
3: Non.
2: Pero gustaría vos ir en bicicleta ao cole?
3: Sí.
2: Sí. Bueno, pois pues, sabedes. Outra proposta tamén, para que se poda pues, potenciar tamén esta vida saudable na bicicleta. Que máis temos? Que quería falar, Luciana?
4: Querías dicir algo, Luciana?
2: Ah, non. Ah, vale.
4: Estaba dando aí...
2: Sin indicacións, pero non sabemos si...
4: Acabades andando, vos vais andando á escola.
2: Que tedes o camiño seguro? Pero mira, ve que o pai pode coller o micro, pode falar tamén.
4: Explícanoslo aquí, porque senón vamos perder a información.
5: Nada, que hai colegios que, como Ramo, que fai a milla. Todas as semanas fan unha milla ao redor do colegio.
4: Carai, ves? Pois moi interesante.
2: E ti participas, Luciana?
3: Eu participaba porque agora me cambié dun cole de
2: fútbol. Ah, cambiaches de cole. Ah...
4: Vale. Pues bueno, pero son propostas interesantes, sí, que podían adoptar, sí, igual que o das regueifas e cousas que se poden ir facendo así desde a escola, que estaría interesante, ¿no?
2: Sí, sí.
4: Tomen notas, escolas. Tamén. Moi ben.
2: Pues continuamos, ahora seguimos aquí con Irati porque nos trae tamén outra, pues, outra reportaxe de unhas compañeras, uns compañeros que fan cousas maravillosas. Nos vai dicir agora de quen se trata e todo o que fan, que é moi interesante tamén.
1: Sí, justamente falando de programación de coles, pues foi no Cole de Pazos, ¿verdad? Que aconteceu. Foi unha actividade que organizou a biblioteca con Alouette Machine, que son dúas persoas, Cris e Yamba, que van en furgoneta cunha imprenta dentro. E é unha actividade que é aberta, vaya, que se encontran, parece que hasta no catálogo das bibliotecas activas de Galicia, e elas están encantadas de viaxar por aí, e nada, entón convidámoslos a casa unha infusión despois da actividade na escola, ¿verdad? E que fixemos?
2: A ver, Eume, que fixestes? Ichaso, que fixo lo que ten a túa casa, na vosa casa, que fixo?
1: Bueno,
2: a ver, eu me pa contar chistes, venga, agora para falar de...
1: No, que fixemos?
2: A ver, que fixestes? Unha paella?
3: No.
2: Ay, a ver, que fixestes?
3: Unha entrevista.
2: Ah, unha entrevista.
1: Eso é. ¿Cómo é?
2: Que preguntou, Ichaso? Preguntou?
3: Cousas.
2: Ah, preguntaxe des cousas. Ah. E temos esa entrevista?
1: Sí.
2: Para escoitar.
1: Queredes escoitala?
2: Sí.
1: Adiante, adiante, vai.
3: Como vos chamades?
0: Chamámonos Alouette Machine. Sabes o que é Alouette?
3: Non.
0: Pois Alouette é un paxaro que en galego se di la berca, en castelán dice alondra, e un paxaro que canta cando está voando cara arriba. Fai un canto moi bonito voando para arriba.
3: Moi ben. A que vos dedicades?
0: Pois nos adicámonos a imprimir. Temos unha imprenta, que é unha imprenta ambulante, e daquela nos imos por os diferentes coles, ou por bibliotecas, ou por feiras, e aí facemos obradoiros de imprenta.
3: Fiestes algo máis?
0: Fixemos algo máis? Oxe. A parte do obradoiro de imprenta, facer cousas con imprenta, tamén nos gustan moito os paxaros. Entón, nós sempre que imos a un lugar, miramos os paxaros que hai ao redor dese lugar. Por exemplo, hoxe vimos lavandeiras, vimos pimpins, vimos chascos, vimos un miñato.
3: Ven. Que aves vistes?
0: Estas?
3: Algúnha máis?
0: Algúnha máis? Eu creo que...
6: Ah, esta noite é o grillo topo, que non é un ave, pero hai que explicar que...
0: Sabes o que é un grillo topo?
3: Non.
0: Un grillo topo é unha especie de... como un grilo, pero que é moi grande e fai un ruido altísimo. Fai un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr metros, non sei, moitísimo. Esos son altísimos.
3: E sona seguido.
0: É un grilo que sona seguido.
7: De noite?
0: De noite. Non é o típico grilo que fai gri-gri, sino que fai trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr porque había un buraco e miramos, estaba aí metidinho, porque é un grilo que é como unha toupa, que está metido como nos buracos debaixo da terra.
7: Eu creo que o temos, porque escoitamos de noite e pensaba que era un ruido eléctrico, porque sona moi forte.
0: No, debe ser,
7: pensaba que era unha antena.
0: Non, non, debe ser. Nos tamén a primeira vez flipamos.
3: Soa como un grilo, casi, sí, pero...
0: Sí, efectivamente.
7: E cales son as vosas ferramentas na imprenta?
0: A ver, pois nos da imprenta... temos un prelo de un prelo que onde se imprimen, como unha prensa. Temos tamén moitas tipografías de moitos tipos, temos tipografías de madeira, tipografías de metal, de, bueno, de resina, de diferentes maneiras, pois hai nas que son máis alargadas, máis estreitas, máis grandes, máis pequenas. Logo temos tamén
6: tintas
0: de offset, tintas de imprenta. Tamén temos papel, temos rodillos, temos gravados que facemos con gubias, os facemos nós, con sobre o linóleo. E que máis temos?
6: Todo na furgo, non?
0: Todo isto levamos nunha furgo, porque isto é unha imprenta ambulante. Entón, unha imprenta que, pois, está nun cole, mañá está noutro, mañá va unha feira, como pulpeiro. Cambiamos de sitio.
7: Dicía aí, como pintades sin sairvos?
0: Como pintamos sen sairnos da... Pois mira, levamos moitos anos imprimindo e como todo, as cousas as aprendes. Pois a veces, e tamén as veces nos equivocamos e nos saímos e non pasa nada. E se mancha e se volve a facer outra copia. Pero cando faz algo moitas veces xa llevas collendo o xeito. Entón neste caso, pois xa nos saímos.
7: E cales son os contidos do... Porque vos facedes bueno, cartaces, ¿no?
0: Sí, por exemplo, hoxe no CEIP de Pazos.
7: Mestre García Niebla.
0: Mestre García Niebla. Fixemos cartaces sobre mulleres que fan historia, ou mulleres que importantes. Entón, por exemplo, fixemos cartaces de... A ver, ti sabes algún das que...
3: Pandereteiras,
0: mens,
3: María Casares,
0: Margarita Ledo,
7: Rosana,
3: que é a directora do cole.
0: Tal vez fixemos, lembraste a primeira astronauta?
6: Valentina
0: Tereskova. Foi a primeira muller astronauta. E que máis fixemos? Fixemos Rosalía de Castro. Fixemos un nome que non me vou lembrar, que era unha muller de Kenia que plantara, fixera como un proxecto de reforestación de árbores en Kenia. Pero era un nome que, a verdade, que non me acordo.
7: Xa.
0: E non sei se alguna máis, seguro que nalgúna.
6: Que...
0: Logo, cos de infantil, fixemos animais, e parece ser que os pingüins están moi de moda no ceif de Pazos. E entón fixemos pingüins. E sabía... Ah, bueno... Que saibades que os pingüins comen peixes, creo. Diría que sí. Alguns tamén comen algúns crustáceos tamén, pero sobre todo peixes. Non sei se comen baleas, non?
3: No.
0: Diría que non.
3: No,
0: no.
7: Muy grandes.
0: Muy grandes as baleas.
7: Queres preguntar algo?
3: As baleas comen pingüins.
7: As baleas comen pingüins?
0: No, as baleas comen... plancton.
3: De todo.
0: Algún peixiño, pero bueno.
3: Pouco.
7: E donde aprendestes?
0: A imprenta. Pois a imprenta aprendimos en un espazo colectivo. Bueno, eu aprendi de unha maneira e llama de outra. Eu aprendi cando vivía en Barcelona, tiñamos un espazo colectivo e ali xuntamos máquinas antigas e nos fomos compartindo saberes. E a veces pasaba xente que sabía imprimir, nos contaba cousas, e así aprendimos, entre todas, un pouco. E Jamba...
6: Eu aprendi en Bélgica, en Francia, tamén con amigos, con colectivos.
0: Así se aprendimos.
6: Pero é a mesma maneira en todos os países del mundo.
0: Xuntos aprende mellor.
7: Por que decidiste de ter este traballo?
0: Porque nos gusta a imprenta, porque nos gustan os paxaros, porque nos gusta viaxar, porque nos gusta andar co furgo por aí, e nos gusta ensinar todas estas cousas, entón decidimos que era unha boa maneira pues, sí, facelo así.
6: Eu probé como de futbolista profesional, pero non funcionou.
0: Non funcionou, entón...
6: Entón, algo de tipografía.
0: Somos futbolistas non profesionais. A veces xogamos a fútbol coas amigas, pero eso é a parte. E a vos gusto o obradoiro que fixemos hoxe?
3: Sí.
0: Por qué?
3: Pois porque no cole estamos bastantes tempos sentados e pois me gusta facer actividades pois movéndome.
0: Vale, eso fixemos o aire libre tamén, non?
3: Sí.
0: Facía un día moi guai de sol.
7: E a ti, Chas? Gustouche? Tens que dicir, que non se ve.
0: Está dicindo sí.
7: Está dicindo sí.
0: Que te gustou máis ese mango obradoiro de hoxe?
3: Alguna pregunta máis?
0: Alguna pregunta máis?
7: Bueno, pues podemos darlle as gracias.
3: Gracias.
0: Gracias a vos por la curiosidad y por preguntarnos todo isto.
7: Hasta outra.
0: Hasta outra, chao.
2: Pois aquí quedaba esta maravillosa entrevista que fixestes na vosa casa, Irati. E xa que temos aquí a Chaso, a Eume, a Artai e Loaira, que tiveron a sorte de que foron ao seu centro educativo, que nos contad, que fixestes nesa xornada coa xente de Aluete? Que fixéchedes? Lembrades? Que fixestes?
3: Eu sí.
2: A ver, que fixestes? A ver.
3: Cartéis de mulleres que van historia.
2: Cartéis de mulleres que fan historia. ¿Lemas algo de alguna de esas mulleres? ¿De algún cartel?
3: A ver. María Casares.
2: María Casares. ¿Algún máis? ¿Te lembras, Loaira?
3: Rosana.
2: ¿Rosana? ¿Quién máis?
3: Rosalía.
2: Rosalía. Rosalía de Castro, supoño, ¿no? ¿O é a otra Rosalía?
3: Rosalía de Castro.
2: Ah, vale. A ver si van a pensar aquí. ¿Quién?
3: Margarita Ledo.
2: Ah, Margarita Ledo también, muy bien.
3: Y Rosana.
2: Y Rosana, porque Margarita Ledo te des una de las aulas do cole, chamase Margarita Ledo, ¿no? ¿Sí? A la parte de arriba, ¿no? Un segundo piso. Creo que te des una que se chama Margarita, o a do Visuais, puede ser, creo que a Visuais. O tercero piso, a do Visuais, te des una sala que se chama Margarita Ledo, muy bien. ¿Y qué más fichestes? Nada más, ¿o cartéis? ¿Alguna manualidad, algo de paxar o sartai?
3: Sí, a superpoderes das aves.
2: A superpoderes das aves. Estaba contando a mí que aquí é un dato moi curioso do Picapau, que eu que dixen, non pode ser. Que dato era ese? Que aprendichedes?
3: Pode petar nun tronco 15 veces por segundo.
2: 15 veces por segundo, eso é moitísimo.
4: Mamá, iso nin as mellores máquinas.
2: Non.
4: Non sei de que,
2: ben. Así fan tan rápidos buracos nas árbores para poder facer o niño. Moi ben. E algún dato máis? Es interesante.
3: Non me acordo de máis. Sí, un paxaro que podía, que dormía no aire.
2: Voando?
3: Sí.
2: Ai, Dios mío.
4: E eses quais son?
3: Non me acordo. O cirrio.
2: O cirrio, sí. Anda. Durme no aire, casi como a buxaina daquel que viu Loaira, no? En aquel routero da nas po... No? Moi ben. O pasachedes ben, non? Nesa actividade?
3: Sí.
4: Xa que estamos falando de paxaros, Amalia, a que tu veches, a que tiñas na túa xanela na última casa antes de onde estás agora, estes paxariños máis pequenos do mundo, quais eran?
8: Colibris.
4: Eses. Como é ter colibris aí a túa xanela?
8: Pues no lo sé, porque los veía afuera, no en mi ventana.
4: Bueno, pero vale, allí fuera, pero ¿cómo entran?
8: Son bonitos, es muy bueno.
2: ¿De dónde estabas para ver colibris? Porque no es algo... aquí en Galicia no creo, ¿eh?
8: En Panamá.
2: En Panamá, caray. Son tan pequeños como pensábamos cuando vemos una fotografía de un colibrí en un vídeo. Impresionado, pequeños que son.
8: Sí.
2: Sí, anda.
8: Si recuerdo bien, son más o menos tipo... No sé, parecen tipo una mariposa pequeña, pero más o menos así de ese tamaño.
2: Caray.
4: Una volvertiña pequeña más un paxaro en toda regra. Uh-huh. Imagina, qué pequerrechada. Bom, después falamos otro poquinho con Amalia.
2: Muy bien.
4: ¿Qué,
2: algo
4: qué
2: más de Aluete?
4: ¿Alguna cosiña más de esa do Aluete?
2: No. Pues podemos seguir con la siguiente sección, ¿no, Xoxe? Porque tenemos aquí y todavía queda una recua de cosas das que falar.
9: Canción de primavera.
2: Podemos poñer unha canción da primavera. Sí, porque estamos xa na primavera, temos que celebrar, non? Que está todo o campo cheo de flores, está todo cheo de vida. Que canción podemos escoitar da primavera, a ver se hoxe?
9: Unha canción portuguesa. Eu sou portugués, já sabedes, pois nada, Tonixa con Primavera das Flores.

0: E agora imos coa sección de lenda de curiosidades, neste caso de xeografía.
1: De Rita, perdón.
2: Culpa miña.
3: Benvindos e benvindas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. No programa de hoxe imos falar de curiosidades sobre a xeografía do mundo. 1. Sabíades que o Everest crece 4 milímetros por ano? Isto é debido ao movemento das placas tectónicas. 2. O punto Nemo é o lugar máis afastado de calquera masa de terra na superficie. É inaccesible para os humanos, xa que as terras máis cercanas están a 2.688 km, e son 3 illas. 3. A Antártida é o deserto máis grande. Aínda que non o creas, a definición de deserto é un terreo no que non chove nunca ou case nunca. Polo tanto, a Antártida gaña cos seus 13,8 millóns de quilómetros cadrados. 4. É realmente o Everest a montaña máis alta do mundo? Depende de como midamos. Dende o nivel do mar mide 8.849 metros. Pero se o medísemos dende a súa base, tan só chegaría aos 5.200 metros. O Kilimanjaro, en África, mide 5.600 metros dende a súa base. E o volcán Mauna Kea, en Hawái, mide 10.200 metros dende a súa base, que está por debaixo do nivel do mar. Cinco. A Fosa das Marianas. A Fosa das Marianas é o lugar máis profundo do planeta, con case 11 km de profundidade. Sitúase ao sur de Xapón e cerca de Filipinas. Só conseguiron chegar 3 persoas no ano 1960. A temperatura ali abaixo varía entre o 1 e os 4 grados centígrados. 6. A temperatura máis alta rexistrada foron 80,8 grados centígrados no deserto de Lut, en Irán, en 2021. O récord antes eran 56,7 grados centígrados rexistrados no Val da Morte, en California, no 1913. E a temperatura máis baixa foron 89,2 grados centígrados baixo cero na estación de Vostok na Antártida en 1983. E ata aquí as curiosidades de hoxe. Adeus.

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Agora imos coa sección Agora de Lenda, que falará sobre as malvas e ensinábamos a facer unha receita de sopa de malvas.

0: Ola, son Lenda e esta é a miña sección sobre as plantas. Hoxe vou vos falar sobre a malva común. É unha planta con flores pequenas e moradas. Ten unhas follas verdes e redondas. Medra en escombros, no compost e marxes de camiño. As principais propiedades son calmante, antiinflamatoria, antiirritacións, expectorante. As partes utilizadas son as flores, as follas e a veces as raíces. Como utilizala? Uso interno. Utilízase sobre todo as flores, aínda que tamén se poden utilizar as follas. Para facer unha infusión, por exemplo, serían de 15 a 20 gramos por litro de auga, contra tos e as irritacións. Uso externo. Podense utilizar as raíces, aínda que sobre todo utilícense as follas. Para facer unha crema, por exemplo, faríamos unha decocción concentrada das follas, de 30 a 50 gramos por litro de auga. Utilízase para aliviar as inflamacións. Agora, vou vos dicir unha receita con a planta coa que xa falamos, a malva. Ingredientes: 3 puñados grandes de follas ou raíces de malva, unha cebola, un tomate, 2 pimentos, media presa de apio, 4 cenouras, 3 patacas, 3 dentes de allo, 6 tazas de caldo de polo. Si eres vegano, podes botar 6 tazas de auga con un pouco de salsa de soia, aceite de oliva e, por último, sal e pimenta negra ao gusto. Pasos. Primeiro, corta todos os ingredientes. Segundo, sofría a cebola, agregando os vexetais. Añade despois de un rato o allo picado. Terceiro, engade a auga e os condimentos. Cociña a lume lento durante 15 ou 20 minutos. Pica a malva en cintas estreitas. Se utilizas as raíces, picas finamente. Añade a pota e cociña outros 10 minutos. E ata aquí o meu programa de radio. Grazas por escoitar. Adeus.
1: E agora vai a cantar unha pequena canción Artai.
2: Preparados, listos, xa.
1: Nun lugar había un cantante infantil moi querido pola xente que viñan a verme só a min, porque lles gusta a música infantil. E a ese lugar chegou un punk a cantar, porque hai a xente a quen lle gusta verar. O sea, precisamente podemos probar que os dous xuntos podemos cantar. Que non, que non, que non, que a min gusta me cantar eu só. Que faz ti aquí, que fai un punk no meu concerto infantil. Que sí, que sí, que sí, un concerto punk infantil. Pero iso donde o bicheste? Pois estámoslo a facer aquí. Concerto punk infantil. ¡Ven a todos!
3: Concerto punk infantil. Concerto punk infantil.
1: Listo.
4: Muy bien.
5: Muy bien.
6: E agora vai a nosa convidada especial, Amalia.
5: Pois, Amalia, benvida, veña, lanzadelle preguntas a esta muller. Amalia chamase. Que máis? Que lle podemos preguntar?
1: Ten que vais eses cubeches.
5: Exacto.
6: A ver, en países que he vivido ou países que he estado?
5: As dúas cousas, dille, veña, primeiro onde viviches, Amalia? E estábamos dicindo, espera, Amalia, vamos ver, xa nos dixo antes un chiste en inglés, depois preguntámonos cantas linguas sabe, vale? Depois xa nos falou agora en castellano, vamos pedir que nos fale xa a portuguesa, está bem? Okay. Porque así facemos como Jorge e parece ser máis o galego e estamos todos mellor e xa verás como entendemos todo.
6: Está bem, está bem. Então, eu vivi na Macedónia, primeiro, desde non sei, eu era muito pequena. Depois vivi em Bélgica, acho que era. Depois de Bélgica fui a Albânia. Depois da Albânia fui para... Espera lá.
5: Bélgica outra vez, talvez? Já?
6: Não, não, não. Não, não. Acho que foi Espanha. Já não me lembro. já nem sei eu. Depois para a Espanha fui para o Panamá. Depois voltei para a Espanha. E depois fui para o Panamá outra vez. E agora estou a viver em Lisboa, em Portugal.
5: Uau, é? Uau, uau.
7: Mamãe, que mais? Deve que ter mais? O passaporte cheio de... que bem.
5: Que mais?
8: E qual é o motivo por lo que vivite em tantos sítios distintos?
6: Os meus pais têm trabalhos muito internacionais, especialmente como eu vivo com a minha mãe. Ela teve que saltar por muitos sítios por temas de trabalho.
5: Que mais, Sabela? Que mais é pergunta?
7: De todos estes países nos que estiveches, cal foi o que te chamou máis atención? E dicir, pois, mira, cando sei a maior, o mellor gustaríame volver a vivir ou pasar unhas vacacións ou algo que te chamara a atención dun país de toda esta recua que tens, de Macedonia, de Bélgica, de Albania.
6: Pois, eu acho que gostei muito do Panamá, porque foi o país onde mais recentemente estava e tenho quase todos os meus amigos ali. Então eu acho que foi o país que mais gostei em temas, porque esteve ali acho que a maioria do tempo. Mas países que eu frequento muito, vou para a Bélgica, porque tenho uns familiares aí.
1: Como é esse idioma, sabes?
6: Ok, então, sei português, sei espanhol, sei inglês e sei um bocadinho de francês.
2: Guapa, é?
7: Ai, não é nada,
2: que sorte, é? Viste? Que mais?
5: Nada?
1: Quantos anos tens?
2: Ah, bem, bem.
6: Tenho 14 anos.
5: E qual é o que é que vais querer fazer quando termines agora os estudos secundário e o pré-universitário?
6: É uma pergunta um bocadinho difícil, porque tenho três opções. A opção que provavelmente vou ir para é a biologia. Depois, não sei, gosto de desenhar, então provavelmente vou fazer alguns cómics. Ou, não sei, vou ir para alguma coisa de teatro.
5: Muito bem, interessante também, né? Todas as ramas que podemos utilizar.
7: E agora estás vivendo em Lisboa?
6: Estou a viver em Oeiras, que é perto de Lisboa.
7: Ah, estás aqui de vacações, de descanso?
6: Sim, estou de férias de Páscoa, agora mesmo.
7: Porque tens familiares aqui?
6: Não, tenho a amiga da minha mãe que é a tia.
7: Ah, vale.
5: Mas agora compraram uma casa aqui e talvez venham mais de férias e esteja mais por aqui, não é? Mais vezes.
7: Ai, pois mira, então podemos ir
5: mais vezes ao programa, talvez.
7: Ao programa, sim.
5: Se também quiser colaborar.
7: Sim.
5: Muito bem. Mais coisas? Gostaram do programa de hoje?
1: Sim.
7: Bueno, é muito, a tia.
5: Muito, tia. Verdade. Assim dá muito gosto, com tanta gente e tanta participação. Agora já mudei o sotaque também.
7: Bueno, não passa
5: volto
7: nada,
5: para cima,
7: tia.
5: Para baixo, não sei.
7: Mira, somos plurilingües.
5: É difícil, verdade?
6: Sim.
5: Como tu fala, o espanhol consegues fazer também com sotaque panameño?
6: Não.
5: Não?
6: Mas sei fazer vozes.
5: O quê?
6: Sei fazer vozes de personagens.
5: Ah, algumas. Vozes de personagens. Não me estranha, com tanta língua tens que fazer. Como qual?
6: Stitch.
5: A ver. Conhecem a Stitch?
7: Lilo e Stitch. A ver.
6: É um bocadinho mau, mas... Pá, tento. Oh, Hanabans Family.
7: Mira, pero tamén podía o talentinho, non? Que temos aquí moita xente. Moi ben.
5: Iremos finalizando?
7: Sí.
5: Ou faltanos cualquier cousa? As actividades?
7: Faltas actividades que tedes nas vosas seccións.
5: Moi ben. Que temos pendiente? Irati, brincarmos aínda.
8: Pois haberá a festa de fin do curso de Artes Miúdas, que vai ser o 6 de xuño, dixemos.
5: Sí, 6 de xuño en Artabria, ás 6 da tarde, onde presentarán os traballos que fixeron durante este ano, as miúdas e as graúdas, os máis pequeniños e os máis bellos. Sí, Itxasu, que vais facer? De que vas facer tú? De Artes Miúdas, de que vas facer? Andrea, creo que vais de ser de árbore, e non sei que máis. Tú que vas facer? Non sei.
1: Dunha gota.
5: Dunha pinga de auga?
1: Sí.
5: Sí? Ah. Mm. E Eume?
1: Tamén, tamén do amigo do lixo.
5: Ah, do amigo do lixo. Moi ben. E Eume?
9: Tamén.
5: Tamén que?
1: Foi iso que dixo Ichazo.
5: De auga, de pinga de auga. Moi ben, bom, pois é iso, 6 de xuño.
1: É un conto.
5: Un conto, vades escenificar un conto, non?
1: Sí.
8: Como é?
5: Van facer dous? Dous contos?
1: Sí.
5: Bom, pois iso.
1: Bueno, vamos a facer, bueno, estamos facendo.
5: Estades facendo e vades presentar dous contos. Moi ben, pois xa, día
7: 6 de xuño. A premiera o 6 de xuño, na tarde, a 6 da tarde. Moi
5: exacto.
7: Ben.
5: Exacto. E depois, ainda non está programado de todo, mas...
8: Temos pensado organizar un roteiro camiñando cerca da Senda Ártabra, que vai ser entre a Pena Molexa e a Praia de Campelo.
5: Moi ben, pois ficade atentos.
8: É máis ou menos unha oriña e media, ou así, camiñando a ritmo crianza. E nada, estade atentas, sí, ficaremos as datas próximamente e animaivos aí... Non
5: participar.
8: É bici, porque bici igual é moi duro, pero no, camiñando podemos facer.
5: Moi ben, entón, pois aí estamos.
7: Bueno, pero animamos a xente que está a escoitar, que este atente ás redes sociais de Artabria e que se vaiades, a medida que vaiades colgando a información, que se vayan apuntando. Mas que nada, para o remate de festa, se xurde algunha actividade máis, pois xa iremos
5: outro programa noso, ainda,
7: sí,
5: antes ainda
7: nos queda un antes de marchar, que xa estábamos falando aquí probablemente pois a mediados de xuño, xa para concluir esta segunda temporada, que nos ia dicir que hoxe íbamos ter tantos nenos, tantas nenas, e que íamos ter un programa tan variado. Temos
5: ¿verdad?
7: Aquí magos, cantantes, contadores de chistes, de receitas de cociña.
5: Todo
7: xunto. Temos aquí tamén unha nena que veu de visita. Amalia, volverás outro día, non?
6: Si tengo a oportunidade, si.
7: Home, esperemos que si, porque te sei contar moitas cousas. En o caso de que volvas, podría presentar algunha pues, a curiosidade dos países nos que estiveches.
5: Exactamente,
7: curiosidade,
5: por exemplo, porque tampouco falar de curiosidades.
7: Non coñecemos moito Macedonia, no. Entón, unha oportunidade que podes ter aquí de falar pues, das cousas de Macedonia. Que che parece a idea?
5: Bueno, Macedonia era más bebé.
7: Bueno, o Albania, bueno, pues Albania o Bélxica, o incluso
5: claro.
7: Panamá. Pues hay otra, mira, podemos tener aquí una sección internacional aquí, ¿ves? O tamén cabe a posibilidade de que podas gravar e poñelo no programa tamén, que esa tamén é outra idea.
5: Enda que non estéis aquí,
7: claro,
5: e
7: como fixo Lenda e Rita, que refan a súa entrada, a colgamos aquí, é outra forma de participar, así que se queres ou pensas, queres ben vida. O resto de nenos e nenas que estiveches aquí, gracias por vir.
5: Tamén, o mesmo, se alguén quere ter unha participación
7: tamén
5: específica, cunha sección específica de que irades falar de cousas, xa sabedes, decídeslo e gravádelo, vídelo e facédelo aquí.
7: E logo,
5: a Sabela, contratámoslo xa como
7: home, hai que ser da presentadora. Si, ten que estar aquí o próximo día sentada aquí ao lado de Xorxe, a que leve o programa, porque fai tan ben que ten que poñerse xa a presentar. Te parece, che? Que a mellor en uns anos eres a presentadora Tolentiño tamén, que se diga tín que non. E logo, xa, sí, lembrar que o lunes 14 temos ao Mago Meigo no programa de Quen Anda Aí, que animamos tamén a que o vexades, que non tivo oportunidade de velo en directo ou no Tolentiño, pois que o vexan na TVG. E se logo de sair na TVG tes unha recua ou tes actuación, se queres vir a contarlas tamén estás benvido, eh? Vale, Simón? E nada, despedimos. Con que imos despedir?
10: Fermín Muguruza.
7: A ver, Jorge.
10: Fermín Muguruza, que tem uma canção dedicada à Palestina e nós aqui somos apoiantes da situação da Palestina, que queremos que acabe o genocídio que está fazendo Israel. Leva já 77 anos e temos que apoiar a Palestina.
7: Pois despedimos así con esta canción. Gracias, Xorxe, gracias, Antía, gracias, Irati, gracias a Rosalía, gracias a Artai, Eume, Ichazo, a ver se non me le esquezo de ninguén.
5: Simón,
7: Sabela, Luciana, Simón. E Amalia.
5: E tamén
7: Loaia Maila e Artai, que estivo aí cantando. Non sei se está facendo balabares agora. E nada, tamén gracias aos pais e as nais que viñeron ata aquí, ao teu programa, cos seus nenos e cos súas nenas. E nada. Quedamos ata a próxima, non?
5: Ata a próxima. Universo noso.
11: Yalla, yalla, caramala. Are.

0: Son as 12:22.
1: No barrio de Esteiro.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns, ás 8:30 do serán, mércores.

0: ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.
1: Son ás 12:37.
2: No barrio de Caranza.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Moi boas noites, amigos e amigas. Benvidos a este quinto Conspirando por unha Radio Libre, organizado polo colectivo Paí e por Radio Filispín. Antes de nada, agradecer ao Ateneo Ferrolán, ao Fervesteiro, á Asociación Cultural de Zeta e ao restaurante Mamigló por toda a colaboración. Sin eles non sería posible realizar este festival. Agradecer tamén a todos os colectivos e artesáns que están hoxe con nos aquí nesta pequena feira. E nada, polo resto, moitas gracias a todos por vir e a partir de ahora disfrutar coa música de... coa música. Ala, quedades con The Sweat.
1: No tengo electricidade, chicos.
2: Sí. Perdón, son cables novos. A ver si alguien nos podía subir unas berritas, estaba guay. Muchas gracias por los aguas y muchas gracias a Mamiglo por la comida, que estaba buenísimo.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E, a unha e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Ei, que pasa, Murdoch?
1: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
0: Baixo pitando que me está chovendo na sala, tío.
1: Pois veña, apura, que isto se calienta.
0: Venga, fago escala no Señarís, estou aí en 20 minutos.
1: Vémonos agora, meu.
0: Venga, hermano, veis.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: É a 1:44.
1: No barrio da Magdalena. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:17.
1: No mercado de Recimil.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:50.
1: Na terra de Trasancos.

O dulcimer, ou tímpano medieval, é un instrumento de corda de percusión pertencente á familia dos salterios pola súa conformación dinámica. Está composto por varias cordas metálicas dispostas en grupos de 2 a 5 cordas por nota. Así se distribúen ao longo dunha caixa de resonancia plana de forma trapezoidal. As cordas pasan por pontes que están unidas á caixa de resonancia. Cada corda está equipada cun sistema mecánico controlador do volume accionado por un pedal. O son resulta de ser golpeado por martelos lixeiros que producen un son vibrante, seco e metálico. Créese que o actual dulcímero ou dulcimer procede do tímpano medieval e recibe o seu nome desde o século X. Ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente como o santur persa. En España coñecíase xa no século XII e cara 1800 chegou a China, onde se coñeceu como Yang Qing, cítara estranxeira. Hoxe, en Europa, podese atopar nas rexións alpinas e nos Balcáns, e en América do Norte na música folk. Ademais, é amplamente utilizado na música turca ou iraniana. De algún xeito ven sendo un antepasado do piano, aínda que non ten teclas. O dulcimer atópase na instrumentación de ben diversos grupos que durante os seguintes programas teremos ocasión de disfrutar aquí en Off Mental, a cara B da música. Benvidas, benvidos, o engaiolante mundo do dulcimer.

Ouvíamos a un dos máximos especialistas na interpretación do Dulcimer, Malcolm Douglas, do selo discográfico Wind and Hill, neste traballo publicado en 1986 titulado Jogging the Memory, mais ouvimos a versión CD que ten dúas pezas extra e entre delas está este Airborne. Malcolm Douglas naceu un 14 de agosto de 1952 e o músico, luthier, compositor e director coral estadounidense. Intérprete virtuoso do martelo Dulcimer e un antigo membro do trío Metamora, unha das grandes referencias de Wind and Hill, selo discográfico que co paso dos anos, polo menos para min, foi gañando o peso específico. Porque realmente hai grandes bandas. Metamora é francamente unha delas, teremos ocasión de ouvila ao longo deste programa. Malcolm Douglas en solitario realizou varios traballos, un é este, Jogging the Memory, Shawhammer Dulcimer, inda que ademais Malcolm Douglas está especializado noutro tipo de instrumentos de percusión, por exemplo, instrumento mítico americano tradicional, a culler e os osos, que se tocan aí coa man percutindo. A partir de mediados da década de 1970, perfeccionou a súa interpretación da Dulcimer No Hubs Aires Puff de Cincinnati, nun dúo co frautista e concertista Gray Larson, que máis tarde formaría parte xunto ao propio Malcolm Douglas dos grandísimos Metamora. Imos cunha peza máis este álbum, esta que leva por título Trouser Pockets, Petos do Pantalón.

trouxe Pockets, petos do pantalón. Era Malcolm Douglas, un dos grandes especialistas no instrumento o que ya estamos adicando esta serie de programas que comeza. O sea, aquí en Off Mental, cuso protagonista será este tan engayolante instrumento, o dulcimer. E ouvíamos esta peza tirada do seu LP, non estamos a versión vinilo, aquí no pequeno monstruo almacén. Semella que probablemente se son habitual, as versións compacto da serie Windham Hill teñen sempre algún par de temas extra. Aviso para navegantes. Composición original, prácticamente son todas, hagas unha. Subtitulado, claro, solo Hammer Dulcimer, posto que se non vos destes conta, estamos a ouvir só un instrumento, o dulcimer. Deste compositor, tamén constructor de instrumentos, intérprete, o máis novo dunha familia de artistas e educadores, creouse nunha casa na que as ideas rebotaban por todas as paredes. A poesía, a pintura, a música e o teatro mesturábanse coa liga de béisbol. Todo eso mesturado coa cría de galiñas e a construción de casas de xogos na traseira do xardín. Creo que é o momento de seguir escuitando máis música de Malcolm Douglas. Se pensastes que xa o tedes subido todo, en absoluto. Escuitade isto.

0: cara B da música.
1: Malcolm Douglas, un intérprete de Hammer Dulcimer e compositor cunha multidisciplinar formación en coro, teatro e música folk. Mientras era estudiante, Malcolm Douglas, de educación musical no Conservatorio de Música de Cincinnati, diseñou e construiu máis de 60 dulcimers de martelo. Malcolm Douglas, a partir de mediados dos anos 80, xunto a Gray Larson aos instrumentos de vento e Pete Sutherland á guitarra, foi integrante e fundador do mítico grupo de folk e novas músicas Metamora.

Through the Woods, otra vez Dos Bosques. Metamora, Gray Larsen, os instrumentos de vento, Pete Sutherland, a guitarra, e Malcolm Douglas, a hammer dulcimer. Malcolm Douglas, contanos. Escoitei o meu primeiro dulcimer de martelo no verán de 1972, mentres traballaba como carpinteiro nas montañas de Tennessee. Quedei abraiado por aqueles pequenos mazos que bailaban nese mar de cordas. Aquela fascinación converteuse nunha carreira musical. Deixei a facultade, despedrome como xestor nocturno dun restaurante de comida rápida e comecei a construir dulcimers para gañarme a vida. Unha gran casa comunal, un centro social en ruinas preto da universidade, converteuse nun hábitat temporal para a miña fábrica de dulcimers. O meu romance de toda a miña vida, xunto claro a unha longa colaboración co frautista Gray Larsen e, por suposto, a miña muller e compañera de vida, Judy Klein. Gray Larsen e mais eu fixemos tres discos xuntos. Mais tarde uniuse ao guitarrista Pete Sutherland. Chamamos ao trío Metamora.

Morning Walk, paseo matutino. Aquí estaban Gray Larsen, Pete Sutherland, Malcolm Douglas, Ao Hammer Dulcimer, claro, e a colaboración especial de Philip Aber o piano, outro dos grandes do selo discográfico Windham Hill. Peza, por certo, que dá título ao álbum Morning Walk, Metamora, 1988. Malcolm Douglas conclúe. Gravei moitas destas pezas co selo emblemático de Nova Era e novas músicas Windham Hill. Sempre me inspiraron grupos de baile e músicos. Aledoume saber que a prestixosa compañía de danza Momix estaba a coreografiar parte da miña música. E quedei, ademais, moi agradecido ao escoitar a presión que o poderoso grupo acústico irlandés Lunasa fixera dunha das miñas pezas.

Continuamos nesta edición número 130 de Oz Mental, a Carabeda Música na Carabeda Radio, neste primeiro dos especiais adicados a ese engaiolante instrumento chamado dulcimer, do que temos ouvido varios exemplos ao longo do espazo radiofónico. O seguinte que vai acontecer no programa é unha historia fantástica, con dous protagonistas, unha muller chamada Robin Petrie e un home chamado Danny Carnahan. Robin Petrie é unha intérprete de santur e dulcimer americano. Leva interpretando música popular desde 1980, enda que en principio se concentrou nas Illas Británicas e na música francesa, o seu traballo actual inclúe música de moitas culturas de todo o mundo, interpretadas co dulcimer. Pola súa banda, Danny Carnahan nace en Michigan en 1952, máis tarde se traslada a San Francisco e desde o principio sinte unha especial fascinación pola música. Así, na súa casa, comeza a aprender a tocar a guitarra de maneira autodidacta, mentres que na escola comeza aulas de violonchelo. Na súa adolescencia, Danny Carnahan, ademais, desenvolveu unha carreira paralela como autor de banda deseñada. Danny, despois de viaxar por Europa, nos anos 70, cargado coa súa guitarra, decide que o seu non é a música académica, que o seu é a música folk. Colle un violín, a mandolina, e comeza a escribir as súas propias cancións. En 1974, como a vida pois son máis cousas, licénciase en filosofía. Regresa a San Francisco e a que non sabedes con quen se atopa. Con Robin Petrie, a rapaza do dulcimer. Namoran, casan, e que acontece? Que forman un dúo. Forman un dúo musical. Este maravilloso dúo musical.

Él, Danny Carnahan, mandolina, guitarra, violino. Ella, Robin Petrie, Dulcimer, o como también podríamos decir así, que muy bonita palabra, martelada. Continental Drift, 1987. Danny Carnahan, Robin Petrie, que gozaron dunha colaboración fructífera desde a década de 1970, cando comezan a tocar folk e experimentar cunha crecente variedade de estilos musicais mundiais. Eles coñecíanse xa da universidade en California, pronto comezaron a tocar xuntos. Esa, en 1980, deciden pois que eso hai que formalizalo de algún xeito, a súa faceta artística, e comezan a publicar discos. O resultado, entre 1984 e 1994, 10 anos, foron 5 discos. Este sería o segundo na súa carreira, o Continental Drift, do que non podía ser menos, imos a escoitar esta outra peza, Flying.

Danny Carnahan e Robin Petri, Continental Drift, 1987, escritábamos este Flying. Como comeza o enamoramento da música celta destes dous, desta parella? Poderíamos datar esta circunstancia a 1978. Danny Carnahan e Robin Petri deciden viaxar desde San Francisco a Europa, concretamente a Irlanda e o Reino Unido, na procura desa esencia, desa masia que os leva a executar a música de Seika os seus antepasados. Percorren Irlanda, Reino Unido, chegando até Dublín, recorren moitos lugares, moitos garitos, intentan empaparse da cultura, da música que tanto lles atrae. Escoitan ao vivo a artistas como Christy Moore, Kevin Burke, os Chieftains ou Michael O'Donnell dos Night Noise. Mesmo fan amizade con eles. E regresan a California con as pintas de máis, claro, con as Guinness que hai que tomarse, e cargados de discos, de novos contactos e cunha firme disposición. Por en marcha o renacemento celta na costa oeste americana. Veñen flipados de Europa, flipados coa música celta de Irlanda. E así até o que vos estamos a contar. É a historia de Danny Carnahan e Robin Petri. Non hai tempo para máis neste primeiro especial adicado ao Dulcimer, ou tamén Martelada, que é unha verba ben bonita. A vindeira semana seguiremos esta historia, seguiremos ouvindo outras formazóns que executan este engaiolante instrumento. Até daquela, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención. Sintonizámonos.

0: foi Off Mental, a cara B da música. O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan ou temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes a 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos. Me estuve enterando desto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es arreglar cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, non? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través das redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presenteu, coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non mayores. Me gusta nada a palabra neofalante, somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muíño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así. Foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neohablante, porque non sei por que o galego se lle pon neofalante, e es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, me parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto. Bueno, e entón, eu supongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre.
2: Vale. Pois, que pasa que de algún xeito, o que pasa que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela vamos, non? É dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaban, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguma maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, non? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, non? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Pero, disculpa, sí. Que claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Compañeiros desta escola do movimento. Ben. Cesio, ti non eres, Cesio.
5: Pero deixa un momento que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. O falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidí dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, a xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y le dije: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hay que falar español y además si tes estudios, por supuesto, ¿no? Es para falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te paso a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdade que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algunha repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que vou a atreverme a falar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade es que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba ese a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, muy participativa, muy activa en muchas cosas. O sea que muchas gracias, gracias por estar hoy aquí en este nuevo grupo. Gracias. Me encanta escucharte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 años. e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelanofalantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que vai desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén o, dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
1: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla, Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupe, Sinacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, unha única bandera, un único idioma, un único país, e que aquella unha única religión, por supuesto, e que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pois foi denostado, por la vía dos feitos pois anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla, pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego, él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuitas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. Na universidade estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade no maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí en la mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremosnos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
0: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces que decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como si foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran en castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
10: Que non era xa?
0: Como?
10: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido

0: que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí, bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
1: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quero dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante a hoxe academia estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempo simple, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... A Silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou xa a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puideron botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente tamén tivemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de

0: y de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pues que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, ¿no? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, ¿no? Non,
1: claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa, no seu, na súa contorna.
2: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso agora,
2: as motivacións.
0: Por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
2: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
2: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
3: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
2: A Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso, para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por alguna cousinha que contou onte aquí... Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, ¿no? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César, e polo tanto é mellor que non lo conte él.
4: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con Arela, que tivemos sempre en Muño, evento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que é un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola, En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta me parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que a xente... Agora temos compañeros que están recollendo o pimento, a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, nos dous, máis Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
2: e cantos alumnos?
4: Como?
2: Cantos alumnos aproximadamente?
4: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
2: E a metodoloxía?
4: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é, aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol, ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
1: Sí, estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
4: Pero que falen eles?
1: Contame ellos.
5: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, para 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
3: Que intervira xa, xa iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, ou se queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
6: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin, pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre distintos, y se han conseguido reunir ante una un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
2: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
6: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta.
1: Estou segura que é moi divertido.
6: Tamén nos reímos, tamén. Nos reímos, sí. Mucho.
0: Vamos, tens que subir xa nota, ¿eh?
6: No por el galego, por outra cosa, no.
5: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
6: Contesta tú.
7: No,
2: ainda non.
7: Ainda non, ainda non.
8: Son tres cosas.
7: Tamén porque non sempre escoito o galego. Cando voy a mercar al mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego. Pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando estoy probando a falar galego. Y entonces sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar. Pero esa es una de las dificultades.
9: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo, pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refiérome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
2: Non golpees a mesa, que se...
9: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
1: Que ben.
9: É certo?
10: En setembro.
9: O sea, que setembro.
2: O sea, que tedes vacacións de verán.
9: Eu si
1: para practicar, sí, para practicar.
9: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
1: Oye, Ignacio, que...
5: Sí, unha... No, si sí, vou a... Precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tens que decir ao respecto.
11: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
2: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
11: Galego en...
2: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Por lo que ti percibiste.
11: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
2: Herencia, herdanza nosa, non?
5: Mira, unha cousa só, era para os 4, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
1: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial? Pues,
5: despois continuamos. Logo,
1: claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no? Vale. Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
6: Vale, Situareino o Carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
5: Moi ben escrito.
7: Moi ben escrito e maravillosamente recitado. ¿Eh?
8: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu... Recordas como foi?
9: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E, polo tanto, pois, foi que se me ocurriu pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose. Non? Porque non si en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
8: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saleu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
10: Non poñera a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
11: E a la cantante, que tal?
10: Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribira Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me xo la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos e bueno, quedou esa cancionciña.
5: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela xa la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces, a pequeño de 12 años, le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aportado Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
10: qué bonito, qué bonito.
1: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes que, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... Ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
2: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
8: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
6: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
6: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
11: Queres, Paco?
1: Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
1: Sí.
5: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
8: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón. Como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non? O 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
8: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
8: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero.
8: Pero máis que nós, eu penso que non.
9: non, en proporcións está subindo desde que se
8: eso
9: tomou
8: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
8: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
8: En Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos
9: pero
0: os datos que dan...
9: Pero aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.
9: Aquí máis complexado, ademais.
11: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que teñemos de presidente, decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos, porque non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
8: O sea,
9: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
8: Pero non é vivo exemplo de falar galego,
0: Di por Vigo,
1: por alo do Miño.
0: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
12: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada co idea de que o pobo galego sexa un pobo indino, un pobo
8: Acomplexado.
12: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un pobo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti, despois falo eu.
13: Ben,
12: entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que é o IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco ou con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sen complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de mobilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e de outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
14: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
12: É outra cuestión.
14: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalorar calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo, un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas catro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que fagan o esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
12: É outro debate.
1: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: aldea
1: e demais.
13: Que o digan eles.
1: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación.
15: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente, por supuesto añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
16: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
2: Eu sinto que si vives en un lugar en no que hai outra unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que surde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes. Bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, ¿no? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A todos niveles. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non, de que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Sí, sí. Espectacular. E hai máis por ali. E cal era a outra pregunta que faz?
1: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
9: Ah, por lo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía no día cadrou, que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois ocorreusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali. Vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante, para min polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
8: Antón, unha pregunta de máis, César. Falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
9: convidados? De aquí, que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
8: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela é o Vigo do Norte, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira pa Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
9: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade, e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis, que espectacular.
8: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
9: alguén hai, sí.
8: Vale,
9: alguén hai.
8: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
9: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo ser un biquiño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio, e outras veces
8: que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, sí, ¿no? Pero ao mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
12: moi curtinha, vale. A idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos, é que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixen. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
8: Sí, pero escoita, quero decir que a súa

0: penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decir, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
1: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Así. E desde San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos.
0: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
2: E soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que...
0: Sin dúbida ninguna, pero es que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia, es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. É decir, é un exemplo, de Galicia se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
1: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
0: Así é.
3: Rematamos aquí con...
4: Bueno,
2: si hay alguna última palabra, ya. Si no, rematamos aquí. Bueno, pero quedáis desemplazados porque es tú, Inda sigue.
1: Yo quiero una última palabra que es una aperta para todos vos.
4: Muchas gracias. Bueno,
3: muchas gracias.
4: Estamos encantados de hacer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 5 e 44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Muito boa tarde. Está a lhes falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guardacal, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guardacal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. O primeiro, lamentarmos o pasamento de Rafael Aguirre Bengoa Esnaola, exemplo de combate até ao último alento. Rafa fora socio da Fundación Ernesto Guardacal. O 22 Premio Carballo Calero de Investigación Lingüística 2025 foi outorgado pelo Consello de Ferrol a Francesco Traficante Peláez pelo seu traballo O Galego, Lingua Nacional ou Lingua Autonómica, na modalidade de ensaio e publicado un libro por edicións Laio Vento. Tamén foi outorgado o premio a Lourenço Álvarez de Vigo pela súa obra intitulada O Portón Verde, publicada en edicións Laio Vento. Podemos dizer que a día de hoxe Nos Diario publica unha entrevista, toda ela redixida en portugués, a Lourenço Álvarez de Vigo. Os premios, de 4.000 euros a cada un, totalizan 8.000 euros. Esas foran as despesas do Consello de Ferrol en investimento na nosa lingua, neste caso en lingua galego-portuguesa. As dúas obras están redixidas con ortografía portuguesa ou a nosa secular ortografía. J.M. Rey outorgou o premio Ricardo Carballo Calero após 8 anos de ausencia. En termos de diñeiro, o Consello deixou de investir 8 por 8.000, 64.000 euros en 8 anos de ausencia. En termos de riqueza cultural, a perda é cuantificável porque 63 traballos apresentados nesta 22 edición do premio poden ser multiplicados por 8. Asín, perdemos cerca de 5.000 traballos non natos, porque o Consello de Ferrol, gobernado pelo PP, J.M. Rey, abortou as convocatorias do premio. Podemos comparar os 8.000 euros de investimento pelo Consello en 2025 con os 35.000 que recebeu o Consello de Ferrol do Conselleiro de Cultura e Lingua para investir no español do falancista Torrente Ballester, culpável colaborador do xenocidio franquista. Falancista que tamén dá nome ao Centro Cultural Torrente Ballester, que será transformado en Museo Torrente Ballester, con un investimento superior aos 200.000 euros. Podemos pensar no Centro Cultural Carballo Calero, no Inferniño, ou no Instituto de Educación Secundaria en Ferrol, en termos de investimento público, para sabermos que en Ferrol o falancista español Gonzalo Torrente Ballester é o que se eleva o maior investimento cultural e lingüístico, porque o Conselleiro de Lingua, o alcaide de Ferrol e o seu Conselleiro de Cultura, Pontefar, son moito máis españóis do que galegos, moito máis falancistas do que demócratas. Para eles, Torrente Ballester é moito máis e mellor escritor do que Carballo Calero ou Ernesto Guardacal. Chegados a Ernesto Guardacal, pode ser afirmado que, embora as cínicas palabras, mentirosas palabras de J.M. Rey, insistindo na necesidade de recoñecer aquelas persoas que sentaran as bases da nosa identidade cultural, Ernesto Guardacal non é só non recoñecido, é sometido a máis rigorosa censura e silenciamento da parte do Consello Ferrolano, da Deputación de A Coruña e, sobre todo, da Xunta da Galiza. Se o Goberno da República Portuguesa instituiu un premio con o seu nome, o nome de Ernesto Guardacal, o Goberno Galego de Rueda prefere o falancista español Torrente Ballester e reprime con dureza e rigor o emprego da nosa secular ortografía, a do portugués, que Ernesto Guardacal propugnaba para além da portugalisa. Isto é, a unión de Galiza con Portugal. Neste ponto, temos de dizer que o Goberno de Rueda leva máis de 3 anos punindo a Fundación Ernesto Guardacal por redixir os documentos a que obriga a lei con a nosa secular ortografía.
ameaza permanentemente a Fundación Ernesto Gardacal porque non escrevemos en alguma das linguas oficiais da comunidade autónoma. E así, a Fundación Ernesto Gardacal levamos máis de 3 anos defendéndonos da agresión española da Xunta, impóndonos o español e o dialecto da RAG dito galego. O fascismo, os funcionarios e as funcionarias fascistas néganos o direito á asistencia xurídica gratuita con unha exagerada punición económica que non temos outro remedio que combater. Para além disto, vamos escutar a música do Seca Afonso, vamos escutar Os Vampiros, a canción Os Vampiros, que vai a seguir.

0: Para além disso, alguén lanza un aturuxo para enganar a opinión pública galega outorgándolle a XMR e Pontefar unha posesón a da liberdade do uso de diferentes ortografías para o galego a que son radicalmente contrarios. Empregan o mesmo cinismo ou mentiras nazis que Rueda, que publica un artigo no Diario de Ferrol, Nos ao Noso, en que é posible dimensionar o grau de indignidade do disente, que diz que se ocupa dos asuntos que preocupan aos galegos, como a nosa lingua e a nosa cultura, a cando todo o mundo pode ver e ouvir como fala en español, abençoado pelo bispo, nun acto de intensa religiosidade na festividade da Virxe do Carmo, o cual é unha grande preocupación dos galegos e a nosa cultura. Eses son os sinais de identidade da Rueda para un verdadeiro rexurdimento a través de manifestacións artísticas, literarias, as de Torrente Ballester, e intelectuais, as do seu propio intelecto que dá para o que dá, como se exprimiría ele no seu xenuíno español para financiar con dinheiro público a lingua de Ballester e acentuar o lingüicidio para que a lingua galega sexa absolutamente abafada e deixe de ser falada por a súa política testicular de prohibir e punir a lingua e as persoas que a falan ou escreven con a súa secular ortografía. Así, Mendiño, con NH, e Paio Gómez Chariño, con NH, non con Ñ, fican prohibidos por orden gobernamental de Rueda, que non para de vir a Ferrol, en vez de traballar nos seus labores de presidente. Anda todo o día de xirite. O meu pai utilizaba esta palabra para os que vagueaban, dicía, andan de xarité. Non era xirité, era xarité. Así dixía o meu pai. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos A morte saiu a rúa do álbum Ao vivo no Coliseo.
1: Eu creio que vem a propósito, embora esta canção tenha sido dedicada ao pintor Dias Coelho, eu dedico a um grande amigo já desaparecido, que foi o Adriano Correia de Oliveira.

0: Luís Bará, que fora director xeral de Criación e Difusión Cultural da Consellería de Cultura no goberno Bloco PSOE, Bloco Nacionalista Galego PSOE, publica un artigo en Nos Diario que achamos vale a pena comentar porque ten razón nas críticas que faz a PSOE e, sobre todo, ao PP. Ao que define como herdeiro biolóxico, aos que define os do PP, as persoas do PP, como herdeiros biolóxicos e ideolóxicos do franquismo, no que respeita a memoria democrática e a resistencia antifascista da Galiza. Define o golpe de 1936 como o inicio da represión que aniquilou a mellor xeración da nosa historia. Vexan que non utiliza a palabra xenocidio. E destruiu os soños de liberdade da Galiza. E utiliza a palabra presumir para realzar as políticas que foran implementadas desde a súa Dirección Xeral de Cultura. Proclamaran o ano 2006 como o ano da memoria, criaran o Consello da Memoria, escollera a Illa de San Simón como referente espacial da memoria democrática e a resistencia antifascista da Galiza, o Barco da Memoria, a exposición Os Mártires do Mar e o proxecto de investigación Os Nomes, as Voces e os Lugares, financiado este último con máis de 200.000 euros. Nós tiñamos outra idea do que había que facer, participando nas iniciativas por ele promovidas. Lembro que na Illa de San Simón eu yo creo que lle coloquei a questón á Conselleira de Cultura de que financiase asistencia xurídica para presentar nos xulgados da Galiza queixa para xulgar e condenar o xenocidio franquista concretizado nas vítimas e familiares como unha poderosa maneira de reventar a impunidade dos xenocidas e o réxime que nos fixeran roer durante 90 anos que continúa. Foran dúas décadas perdidas sen dar a batalla que reventase o réxime monárquico imposto por Franco en tempo de guerra. Outra questón que nos criticáramos fora a de excluir do conceito de mártires do mar os cabos e as guarnizóes da Armada Republicana con base en Ferrol. Así, Dionisio Pereira, autor da exposición, limitouse ás persoas que traballan nas pescas, a axentes do mar, sen querer reparar numa questón de tanta dimensión que derrotou o golpe franquista e o plano de Mola para entrar no Madrid tomado en 25 de xullo de 1936, cabalgando un cabalo branco o general San Xorxe. Outro xin pódese dizer da falta de memoria para omitir no ano da memoria 2006 o facto de Vigo ser a sede da Lexión Cóndor e Ferrol unha base gobernada pelos nazis. Ainda hoxe non houve rectificación. A nós nos parece que o lugar escollido por Luís Bará, allá de San Simón, non é adecuado por unha coisa tan simples como a dificultade quase insalvável da comunicación, de poder acceder a ela cando se necesita o que se necesitaba na altura e hoxe é a mobilización masiva da población da Galiza, para o cual escoller un sitio adecuado é primordial. Pode ser lembrado que no percurso do Barco da Memoria, Ferrol foi o lugar onde máis asistencia teve o acto convocado. E tamén é preciso lembrar que atracado o Barco da Memoria en Bugardos, nos propuxemos camiñar ata o cemiterio de Meá, 10 minutos, para facer homenaxe a Francisco Martínez Leira Pancho. A serril negativa de Bernardo Mais impediu-no. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora No Comboio Descendente, cuxa letra foi redixida un poema de Fernando Pessoa.
1: Isto agora é uma música um pouco dançada para um poeta que foi muito pouco dançante. Foi o Fernando Pessoa, chama-se O Comboio Descendente.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Gardacal, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. E agora queríamos facer un comentario breve a respecto do acto que vai haber amañá, sexta-feira, día 31, un acto pola reparación da memoria do pobo xigano ou xitano. E a convocatoria na estatua que o Marqués de Ensenada ten moito perto do parador de turismo ou moito perto da Capitanía Xeral. A hora da convocatoria é ás 19:30, embora eles poñen ás 7:30 sen marcar se é AM ou PM. Habería que cuidar estas cousas en termos propagandísticos por a falta de rigor. O comentario noso é que de colonial, colectivo de colonial de Ferrol, de colonizar Ferrol, é organizador do acto e o limita, o xinxe, a estatua do Marqués de Ensenada. O Marqués de Ensenada estaba ás órdens do rei Fernando VI, escravaxista. Na rúa, en Ferrol, temos a rúa Fernando VI e a rúa Carlos III, ditas rúa San Fernando e rúa San Carlos, que é unha maneira de mascarar que os nomes das rúas están dedicadas a dous monarcas escravaxistas, que é unha indignidade que leven nomes, que haxa cualquier cidade que leve nomes de rúas con este tipo de personaxes que tiñan que ser radicalmente condenados pela historia. Es decir, non fica máis que o esquecimento para promover outro tipo de valores, os valores en concordancia con o tempo no que estamos a viver. Por exemplo, aquí está escrito que segundo Ferrol en Común, que xa hoxe de mañá, ou non sabemos moi ben, parece que está de correr o plenario nesta quinta feira do Consello de Ferrol, o plenario do Consello de Ferrol, tiña unha moción apresentada para que se retirase a estatua do Marqués da Ensenada. Nos concordamos, o que se pasa é que a figura do político é incompatible con os valores democráticos. Esta figura do Marqués de Ensenada, a rúa Felipe VI, a rúa Carlos III e, sobre todo, a estatua do Marqués de Amboaxe, Ramón Plaimonxe, tratante negreiro, esclavaxista, e en cuxo nome o Consello de Ferrol agora mesmo está anunciando as festas de San Ramón, que son as festas de comemoración do santo de Ramón Plaimonxe, Marqués de Amboaxe, tratante negreiro, ele, os irmansiños e o pavai. Entón, a maior indignidade que ten Ferrol en termos dimensionais é a estatua do Marqués de Amboaxe. Todo isto do que eu estou a falar habría que o relacionar con a Armada Española e os valores que difunde a Armada Española. Acaba de chegar o Patiño ontem a Ferrol. Patiño é o nome dun dos ministros destes monarcas que tamén non teria que levar. Non há moito tempo había un destructor denominado Marqués de Ensenada e así por diante. Quer dizer, a Armada condensa en sí valores completamente negativos, antagónicos, con o ser da Galiza e con a liberdade dos povos. A Armada Española é historicamente un arma do colonialismo español, dos monarcas españoles, para xenocidar o mundo inteiro, porque nos tempos de Filipe II, nos seus dominios, non se puño sol. Quer dizer que o poder español daba a volta ao mundo e o poder español tiña arsenal en Manila, por exemplo, para
pensamos nós, xunto con a frota francesa, atacar, invadir e ocupar o Vietnam en 1858, non temos rigor na falamos de cor. En cualquier caso, isto fica dito e continuamos o programa con a obra de Ernesto Guerra da Cal, dando leitura ao traballo de recensón que le fez da literatura portuguesa e neste caso de Abilio Guerra Xunqueiro, que naceu en 1850 e morreu en 1923, nascido en Freixo da Espada a Xinta, entre os montes. Está moito perto da fronteira leste de Portugal con Zamora, acho que é. Fillo de prósperos agricultores, en 1868 matriculouse na Universidade de Coimbra. Chegou nun revolucionario momento e integrou o grupo coñecido como Xerazón de Coimbra, do que chegou a ser un destacado membro. Antes dos 20 anos xa tiña publicado algúns dos seus escritos, e nese tempo en que entrou na universidade apareceu Baptismo de Amor. Xa tiña demostrado polencia verbal, notável flexibilidade métrica e unha certa oratoria e grandiloquente retórica tendencia.

as estagnadas águas de un exhausto romántico arcadiano lirismo. En 1874 foi publicado o traballo que consagrou a súa reputación, A morte de Don Juan, unha colección de poemas sen grande continuidade, mas unidos pelo eterno tema da seducción, da cual ele faz o símbolo da corrupción social, un produto do sentimentalismo romántico. Neses poemas líricos e satíricos, o personaxe principal é grotescamente habilitado. Fica reducido a un extremo estado de pauperismo e é feito para morrer nun beco, débil e doente. Xunqueiro foi inmediatamente acusado de degradar a poesía e tomar os temas dos seus versos das cloacas, do hospital e do bordel. Ele retorquiu que as bases para unha nova poesía estaban na ciencia e non en transportado lirismo romántico e explicou os principios da súa estética. A arte debe exprimir os resultados da ciencia, debe ser progresista e axudar a dar unha metódica e definitiva idea do universo, o seu objetivo final, a xustiza. Tudo o que se opor á xustiza podería ser simbolizado no Don Juan como corrupción e en Xeová como tiranía. O escándalo moral provocado por a morte de Don Juan foi seguido en 1885 pelo escándalo religioso de A vellice do Padre Eterno. Con a mesma virulencia con que tiña atacado a libertinaxe personificada en Don Juan, asalta a figura de Xeová. A igrexa, o fanatismo religioso, a intolerancia son os salvos deses poemas caracterizados por unha furiosa mordacidade en versos de melodiosas resonancias e de extraordinaria dupla riqueza de ritmos e imaxens. En ambos os traballos, ele definitivamente incorporou a prosa na poesía. Introduciu elementos que até entón tiña sido considerados fora do reino do poéticamente belo, unha reacción extrema contra o fastidioso decoro da poesía reinante. No gosto pelo repulsivo e desagradável há un satánico elemento, reminiscencia de Baudelaire, mas o grande modelo é Hugo. Desde que Xunqueiro adotou o alexandrino para o aclimitar a Portugal. No ensaxe do ultimátum inglés de 1890, a lira de Xunqueiro dá expresón á indignación nacional en Fines Patriae, 1891, e Patria, 1896, ambos cheios da furia provocada pela humillación do seu impotente país nativo. A amargura, a visión líricamente apaixonada da queda nacional e a acusación contra o alegadamente culpado elemento, a dinastía, fornecen un exercicio poético do negativismo histórico de Oliveira Martins. Patria foi lida avidamente e a súa misteriosa e fantasmal atmosfera, o sinistro simbolismo de algúns dos seus caracteres, nomeadamente o doido, personificación da pasada gloria portuguesa e o seu mesiánico pesimismo, causan profunda impresión. Certas técnicas características do seu libelo lírico, as simbólicas repetizoes, as mórbidas cadencias, tiveran unha notável influencia en moitos dos poetas que seguiran. A arte de Xunqueiro, esencialmente pictórica, é descritiva. A arte de Xunqueiro, esencialmente pictórica e descritiva, alcanza o seu apoxeo en algunhas das páxinas de Patria. En 1892, a publicación de Os Simples marcou unha nova fase no seu traballo. Aquí, en concordancia con os impulsos da nova xeración, abandona os temas sociais e filosóficos con unha máis íntimamente contemplativa atitude, vira a súa atención para os obxectos e humildes almas da vida rural portuguesa. Mesmo así, esforzouse para perceber por sistemáticos procesos a esencia da evolución do mundo que o rodeaba. A súa obsesión científica que nunca perde conduxiu a escrever unha místico filosofal poesía de carácter alegórico en que tentou trasladar poéticamente os postulados do naturalismo científico e impartir expresión lírica aos descubrimentos do laboratorio.
O resultado pode ser visto en

O Razón ao Pan, 1902, O Razón á Luz, 1904, as súas últimas producciones estimáveis. Imediatamente, após a proclamación da República, 1910, Xunqueiro é enviado á Suíza como embaixador. Ali compuso un ensaio, Nota sobre a Suíza, en 1911, que é o seu mellor traballo en prosa, máis tarde incluído en Prosas Dispersas, en 1921. Os últimos anos da súa vida, durante a cual experimentou unha evolución místico-cristá, retirouse exhausto na súa propiedade en Barca d'Ávila. Nesta fase, que foi denominada tolstoiana, dedicouse ao cultivo dos seus viñedos e a experimentos radiolóxicos. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora a canción intitulada Un homen novo que veio da mata, do álbum Ao vivo no Coliseo.

0: Continuamos con a recensón de Xaime de Magalhães Lima que fez en 1947 Ernesto Guerra da Cal. Xaime de Magalhães Lima naceu en 1857 e morreu en 1936. Nacido en Aveiro, novelista, dedicouse a questões políticas e sociais e viaxou extensamente. A súa formación literaria foi dentro da tradición da Escola do Realismo e foi amigo das máis destacadas figuras deste movimento. Os seus escritos comezaran tarde, porén, cando novas influencias, tal como as da Rusia e a Escandinavia, vieran a ser introducidas no romance. Contouse con ele para incorporar a primeira desas tendencias no romance portugués. Foi así atraído pelas doutrinas de León Tolstói, escritor que ele visitou na Rusia para popularizar as súas ideias en libros e artigos. O Transviado é a primeira tentativa en Portugal no campo das teses místico-realistas do romance. Nas súas páxinas, o instinto de penetración psicolóxica aumenta a súa cualidade e interese. Máis tarde escreveu outros romances e historias do mesmo evangélico e humanitario tipo: O Soño da Perfeição, en 1901, Na Paz do Señor, en 1903, e Reino da Saudade, en 1904. O seu traballo é primordialmente de interese porque representa a introdución desta nova modalidade no romance portugués moderno. Continuamos con Venceslau de Sousa Moraes, 1854-1929, nacido en Lisboa. En 1871 embarcouse na Mariña Portuguesa para facer carreira militar chegando a capitán. Navegou até o extremo oriente e ficou tan fascinado que decidiu abandonar a vida occidental. Primeiro consegue o posto de cónsul de Portugal en Kobe. Máis tarde, porén, abandona-o para penetrar mellor a vida do país. Fez do Xapón paisaxe, vida e sentimentos o único tema dos seus escritos, e nisto foi o máis característico representante do xaponismo portugués contemporáneo. Esta corrente literaria é totalmente independente da influencia de Pierre Loti ou de Goncourt. Pelo contrario, está a ser considerada como unha continuación da tradición da cultura lusitana que comeza no 15 século. Moraes, que viveu no Xapón o duplo de tempo do que Lafcadio Hearn, transformou a súa vida nun apaixonado esforzo para identificarse con a alma xaponesa. En 1895 publicou Traços de Extremo Oriente, en que os máis característicos contornos da vida en Xi'an, China e Xapón son retratados con grande serenidade de visión. Xapón ocupa unha grande parte do seu espazo e único sentimento, a alegría do autor do descubrimento e o seu desexo de mergullar nese exótico mundo. O traballo, a obra que se segue, Dai Nippon, 1897, revela un viaxeiro de alargada visión, comprometido na exaltada interpretación das máis individualistas peculiaridades do espírito xaponés na procura da súa feliz fusión con o dito espírito. Máis tarde publicou Cartas ao Xapón, 1904-1905, en que esboza para Portugal o ponto de vista xaponés no conflito con a Rusia. Durante este período, após o seu casamento budista, a súa compenetración con alma portuguesa, con alma xaponesa, queremos dizer, é moito profunda. Aparece entón o culto do chá, en 1905, e paisaxes da China e do Xapón, en 1906, en que o autor continúa con un máis controlado estilo a interpretación de Dai Nippon. Finalmente, na súa vellez, revelou a melancolía do occidental desiludido após a imposible aventura de tentar asimilarse con o inescrutável oriente. Bon Odori, en Tokushima, 1918, e Oyone Ekoharu, 1923 son os frutos do seu infeliz tardío estado de espírito. En 1926 publicou Xeroes do Xapón e Relance da alma xaponesa. En 1928 aparece a terceira serie de cartas do Xapón e no ano seguinte o autor morreu en Tokushima. Fontes, F. de Figueiredo, 1929, e O Ponto César, 1937. Continuamos con o programa escutando a música do Seca Afonso, Millo Verde.
1: Ora, nós não podíamos dar aqui este balanço, esta canção, este balanço de meio merengue e de outras canções que vamos cantar agora, se não fosse a participação ali do Serginho da Flauta, que ele está. E o Janita Salomé, o Guilherme, que foi fundador do Salário de Frutas, né? E. Epá, desculpa, o Rui, este não é muito novo e muito recente ainda, na fase do gourmet, o Rui, do baixo, e do Júlio Pereira, que é o Júlio Pereira. Nós vamos agora cantar uma canção que é muito conhecida das Beiras, e vamos misturar aqui um ritmo mais ou menos da Beira Baixa, os adufes, com umas tumbadoras que darão um toque africano. Aliás, eu creio que existem muitas semelhanças entre as canções da Beira e muitos ritmos africanos, sobretudo Angola.

Lembramos a convocatória feita na estátua do Marquês de Ensenada para acudirmos para reclamar a retirada dessa estátua, a estátua do Marquês de Ensenada. A convocatória está feita para a estação 9:30. Apelamos a assistência e tamén queremos comentar, xa comentamos algo antes e queremos insistir na questón de que o fundamental é a retirada, o fundamental en Ferrol é a retirada da estatua do Marqués de Emboaxe e retirarlle o nome en esa praza. E tamén alastramos esta questón para as festas que sistemáticamente convoca o Concello de Ferrol festexar a trata negreira de Marqués de Emboaxe, as festas denominadas de San Ramón, que teñen o seu punto final en termos de festexar a trata negreira de Marqués de Emboaxe o día 31 de agosto con os fogos de San Ramón. Levamos así desde o ano 1895 e que o Concello de Ferrol ten un protocolo que, na nosa opinión, se non é secreto, pouco menos, que habería que tentar que o Concello de Ferrol deixara de cultivar esa secular indignidade, porque ten máis dun século de existencia. A ver se somos capaces, con a mobilización e con o que sexa, con as medidas que queiramos tomar do punto de vista colectivo ou mesmo individual, a ver se somos capaces, por exemplo, este ano, de que non se convoquen as festas, que non se festexe a trata negreira, que non haxa fogos o día 31 de San Ramón, que todo o programa de festas que teñen, que voten en baixo.

0: muy buenas. Estamos aquí en Ruas Sonoras con Anita, ¿qué pasa?
1: Lo bisoito.
0: Estamos pues... aquí por segunda vez un lunes en directo. Igual que la semana pasada no pudimos estar tampoco este domingo. Ose sí que estamos.
1: He preparado ya para comenzar co programa. Pues como sí. Siempre, comenzamos con la sección Túnel do Tempo. A ver qué trae hoxe Lobis.
0: Pois hoxe imos continuar co rap en Francia, que como xa comentamos anteriormente, foi unha ferramenta perfecta para canalizar a dura realidade dos seus propios suburbios. E ao igual que nos Estados Unidos, as letras trataban temas de pobreza, racismo ou violencia institucional. Este movimento foi principalmente impulsado pola comunidade de orixe africana e caribeña. Mentres que nos Estados Unidos os 80 foron a súa época de expansión, con grupos como Run DMC ou Public Enemy, en Francia o rap explotou comercial e culturalmente na década dos 90, onde rematamos o pasado programa, pasando antes pola metade finais da década anterior, da dos 80. Concretamente, rematábamos a sección co lendario grupo Supreme NTM. Nos 90 foi fundamental o compilatorio Rap Attitude, lanzado o ano 90, onde ademais deste grupo tamén estaban incluídos outros pioneiros como I Am ou Assassin, que soaron tamén no programa anterior. Precisamente Assassin co seu tema La Formule Secret, incluído neste compilatorio. Outro dos pioneiros que tamén aparece é o precursor do reggae no país, Toto David, co seu tema Pupils du Monde, o cal incluiría un ano despois, no 91, no seu álbum debut, Le Blues de la Raquel. Imos a escoitalo xa de seguido. Pupils du Monde.

Pois así soaba todo un pioneiro e referente do rap galo, MC Solar. E imos agora ata coñecida como Rexión Parisina, en concreto a Bagnús, coa primeira gran pioneira do rap no país, a Lija, que debutara no ano 87 con tan só 16 anos no escenario da mítica sala Le Globe en París. Ademais, foi a única muller en formar parte do emblemático compilatorio que consolidou o movemento e do cal falábamos ao comezo. Rapatitude. As letras desta rapeira destacaban por unha profunda madurez social, abordando a soidade, o apoio mutuo, a loita interna e a superación persoal. No ano 91 lanzou o seu álbum debut, Unique, do cal imos escoitar Moment d'Agloire, coa colaboración da rapeira de Brooklyn, Nova York, Harmony, unha das pioneiras do movimento afrocéntrico no rap estadounidense, coa habilidade de cantar e rapear por igual. Imos aló.

0: Sí, salija co tema Moment da Gloire ou Moment of Glory, como día rapeira de Nova York Harmony, que formou parte do lendario colectivo Boogie Down Productions liderado polo gran KRS-One. O tema conecta Francia cos Estados Unidos, así como a lingua francesa coa lingua inglesa. Unha moi boa colaboración. E xa para rematar, imos ata a área metropolitana da capital, a cidade de Châtillon, coa outra en sí feminina, a rapeira de orixe parisino B-Love, gran activista no movimento hip-hop, con letras que defendían ideas afrocentristas, criticando o eurocentrismo e o racismo. Comezou a ser coñecida a finais dos 80, participando no programa de radio Le Dynastyle, dirixido polo mítico DJ Dynasty, a quen xa escoitamos no último programa. Pero foi no 92, cando saltou a fama nacional ao aparecer no segundo volume do histórico compilatorio Rap Attitude, co tema Lucy, o cal imos a escoitar.
1: Lucy.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe. Que che parece?
1: Moi guapa, a verdade é que foi unha sección que agradecería, a ver, escoiteina aquí, pero agradecería escoitala no meu coche de volta da praia, a verdade, o sea, moi moi guai.
0: Pois aí estaba, estamos aquí en Radio Filispín, 102.3,
1: Rúas Sonoras. No programa que non dixemos,
0: é verdade,
1: eso.
0: No programa 29.
1: Ui, casi 30.
0: Estamos en directo. Se estades a escoitalo hoxe o luns, claro.
1: Claro. Pois, agora seguimos. Imos co cambio de sección.
0: Pois,
1: imos.
0: Imos.

0: Pois así comezamos a sección de hoxe, que por certo, non ten nome, pero é unha carpeta puxen parabéns, Edu.
1: Pois parabéns, Edu.
0: Entre tema e tema, intentarei dicirche algo bonito. Pero agora, creo que os ouvintes queren máis, non?
1: Queren máis, claro que
0: como
1: sí.
0: Como non? Pois seguimos. E o seguinte tema que te adicamos, Edu, é Niño Maldito. E se titula Es imposible estar más fumado.
1: Pois, imos a lo...

Imposible estar perfumado. Imposible. Es imposible.

0: Pues aquí estaba este tema de Niño maldito.
1: Niño maldito.
0: Niño maldito.
1: Pois adicado, aí quedaba outro tema máis.
0: Pois sí, quedan uns cuantos.
1: Uns cantos máis, sí.
0: Bueno, pois esta é a nosa particular maneira de celebrar, que xa celebraremos de outra forma, pero de momento vai así.
1: Vai así.
0: Seguimos cun tema que é de Mr. Rango. Non sei se ti, como a min, lembras ben como lle gustaba a él una... na época este CD que tiña él do 2002, o álbum Baby 2 Night Fever. Leximos este tema, dime si es verdad. Imos a escoitalo xa.
1: Pois...
0: queremos te, Edu.
1: Unha aperta. Imos a lo...
0: Imos.

0: Pois aquí estaba este tema dun grupo auténtico do rap español, underground.
1: De Santander.
0: De Santander, correcto. Pois temazo tamén, con este estilo cru, non?
1: Sí.
0: Independente.
1: Sí.
0: Mola moito. Pois seguimos, agora imos cun tema que lexiches ti.
1: Ai, sí, sí. Bueno, os outros escolliches ti, pero coincidimos. É sí. Que non me deixaches moitas opcións tampouco.
0: Claro, xa tiña todo.
1: Pero bueno,
0: bueno,
1: algúns sí, que eu pensaba xa os tiñas.
0: Claro, por eso que isto vai así. Así que contanos, Lobis, que tema ven agora?
1: Pois ven o da rapeira Anita ou Ana T-Hooks, de chilena e francesa, xa que naceu en Francia pero ten ascendencia chilena, e un tema que lle vai gustar porque ademais de sair na mítica serie, para min a mellor serie da historia, Breaking sí, sí. Bad, ademais o noso irmán tivo a sorte de vela en directo cantando este tema.
0: Pois, imos a escoitalo xa.
1: Que se chama 1977. Imos a lo.
0: Imos.

0: Pois aquí estaba soando este tema.
1: Sí.
0: Xa non temos moito tempo, así que imos seguir. Agora imos cambiar a con un pouco de reggae. Que te parece?
1: Pois moi ben.
0: Sabes quen vai soar?
1: Sí. Sisla.
0: Pois imos co tema de Sisla, Woman I Need You, do álbum da Real Thing do 2002. Curiosamente, Edu regaloume este vinilo, así que imos escoitar este tema e logo xa pechamos o programa.
1: Pois, imos a lo...

0: Pues aquí estaba sonando Sizzla con este tema. Aproveitamos que temos de fondo para dicir unha vez máis aquí que estamos en Rúas Sonoras, na Radio Filispín,
1: a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos,
0: 102.3,
1: emitindo dende Canido,
0: con Lobis Oito
1: e Anita que pasa.
0: E aquí estamos, pois eso, poñendo os temas que lle gustan a Mendu. Pouco máis hai que dicir, eu teño a sorte de ter estes dous irmáns. Outro cumple máis adiante, xa veremos que facemos aquí e cando cadra, que non o sabemos.
1: Claro,
0: pero
1: se cuadrou xus todo día.
0: Sí, da radio. Onte tamén estivemos de celebración.
1: Sí.
0: Bueno, pois aquí estamos. Eso, é unha sorte. É unha sorte teros como irmáns, como amigos. Así que vou celebrar non só o cumpleanos del, senón vou celebrar iso tamén, que che parece?
1: Pois
0: anima, está celebrado.
1: Animo.
0: Pois dimos co tema de peche, así despediremos este programa. Este tema non ten que ver, simplemente vamos a utilizar de peche. Unha semana máis traemos a Gordo Master cun tema dunha mixtape, Summertime, do verán do 2015. Este tema chamase Suma e Sigue. Así nos despedimos hoxe.
1: E ata o vindeiro domingo.
0: Moito rap.
1: Seguramente se xa o domingo, non?
0: Sí, seguramente.
1: Podedes escoitar os xoves a repetición, os xoves ás 12 do mediodía.
0: Pois imos con este tema para relaxado e positivo.
1: Ok, imos alo.

0: Son as 8:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:19 minutos.
2: En Santa Mariña e será.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10 e 10 minutos.
2: No Centro Cívico de Canido.
3: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar.

0: Estar aquí na radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
1: Moi boas,
2: somos Lobisoito
3: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
2: a nosa emisora comunitaria e independente.
3: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
2: Parabéns por esos 20 anos.
3: E

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e será.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 11:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: É medianoite e 8 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: É medianoite e 29 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E medianoite e 42 minutos.
20: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:25.
0: Nas praias de Ferrol.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: E a 1:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para o máis intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro, na Filispín.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar